0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Vidite. Paša Slabaka. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Johaidī, uzmanības skatās.
2: Labrīt!
3: Labrīt, elastīgiem soļiem, elastīgiem melnās panteras soļiem. Mūsos ienāk dienā.
2: Yep.
3: Jā, nu vēl tā melnā pantēra baiga lunkanā ir baiga melnā, bet nu nekas drīz jau ausīs gaisma. Leks diena un mēs vai līdzi.
2: Es šorīt braucu un es domāju, kā tad tu īsti brauc? Tu brauc tagad pārpa. Tu brauc pār pa Vantinieku, ja?
3: Un tur viens tāds nobrauciens nos no Vantinieku pirms Lokas ielas pagriezē.
2: Respektīvi garto...
3: Un tad par to Mārtiņu ielu, tādu maziņu, tādu Mārtiņu ielu.
2: Un par to maziņu tu izbrauc ārā uz Sloķi,
3: ja? Jā, es tur nogriežu mans stūrīt.
2: Uzreiz aiz arhīvu, ja? Nu, aiz bankas krātums.
3: Es nezinu, kas tur ir.
2: Tur tā lielā māja tāda.
3: Nu, varbūt. Man liekas, pirms pat tās, nu, tur, tas ir, laikam, pēc vecais Super FM, tur bija kādreiz, tur tā būtu kā
2: tā tu nogriezies no Vantinieku, ja?
3: Nu.
2: Un tad tu aizbrauc, un cik tālu tu pabrauc pa turienu, tu brauc...
3: Nu, pirmais pa kreisi,
2: jā. Tu izbrauc ārā pie pieturas, taisni, tur pie māra pieturas, tu izbrauc ārā.
3: Es nezinu, vai tur ir pietura.
2: Luksafors tur ir, man liekas, jā?
3: Nu, Luksafors ir, jā.
2: Nu jā, tad tā ir pietur, jā.
3: Nu, tur
2: un tad tālāk, labi, ka pa Sloķien, tad tālāk ir tie baznica.
3: Un pa Sloķien, tad pa Sloķien.
2: Nu,
3: tad līdz Atdurei, nu, līdz pažārnieku depo.
2: Līdz pažārkai.
3: Jā. Nu.
2: Ā, tā tu brauc, jā. Jā.
3: Vakar es braucu, vakar bija interesanti, vakar uz Little Freddy braucu uz mazo sestdienu. Parasti šis brauc no mežciem piecos. Piecos izbrauc piecos, un nu, tad stundi jārēķinās, pat vairāk citreiz ir, pagājušajā nedēļā bija rekords, pusotru stundu brauc.
2: Oh.
3: Nu, ir ko ņemties, jā, un tad tur tā. Bet vakar man kaut kāds tumblers nepārslēdzās, nu, sakarā to, vēl to jauno sezonu vai rudeni vai ko, un es izbraucu pirms sešiem. Es kaut kā domāju, vai, nu, tas pastu, nu, kā septiņos sākums, sešos izbraucu no mežciem. Un tā kaut kur centrā jau uz Čakens es atklāju, ka ir biški pār sešiem. Un man augsti sviedri. Es saprotu, ka vāks, ja ies tā kā iepriekšējā nedēļā, tad es būšu labāk, kādā gadījumā pusastoņos būšu labi. Pusstundu nokavējis. Es jau zvanu uz rādio, lai stelē liek visādas Barry White'us un viss, kamēr nu, skan kaut kāda vecmuzīka, lai es varu pievienoties, nu, laidīšu ar nobīdi. Tā ka nē, es atbraucu pa 40 minūtēm, tad es sapratu, ka lielākā šūma, braukšana un sastrēguma ir toši no 5 līdz 6 tajā laikā, tāpēc arī es tik ilgi braucu, vienmēr stundu pusotru.
2: Jā.
3: A sešos, viss cauri, sešos es pa 40 minūtēm atšļūtu šitie. Un tur es atkal savādāk, tur es braucu pa gar staciju, pa to akmens tiltu.
2: Yeah.
3: Un akmens ziltāk ar Radisonu nu, to pusi,
2: to
3: maliņu, jo tālāk nevar, tad uz Sloķeni tur ir baigais ropers. Jābrauc tur, tad izbrauc uz to, kas Daugavgrīvas ielas sākums laikam, ja? Un tad tur es pat vienu ielu pa kreisi uz Sloķeni pagriežās tādi, es nezinu, tur bišiņi jāpastāv pāris Luksafori. Un tā. Viss ir čiki briki. Man visi gājieni ir pierakstīti, kā teica šahists.
2: Tieši tā.
3: Jā. Nu tā. Tā mums te iet, bet nu... Rīga, nu kas ir tie, nu sastrēgumi. Es domāju, mēs būtu... citā kādā pilsētā varbūt būt vēl trakāk.
2: Jā, jāizbrauc dienu iepriekš.
3: Jā, un vakar jau visvār, nu kas vakar darījās, kā tur beidzās viss streikošana, cik liels kāda ir valsts budžetā.
2: Es vakardien tā kā īsti tās ziņas netrāpīju, bet man gal bija jautājums, vai šodien turpinās, jo zikā, var jau būt, ka baigi iepatikās džekiem.
3: Mm. Nu? Nē, to stafets kociņu var pārņemt asinizātori.
2: Jā.
3: Vai kaut kas tāds?
2: Tas būtu tā.
3: Jā.
2: Miskas mašīnas, jā. Mm-hmm.
3: Nē, miskas mašīnas brauca. Viens džeks jau bija tā, ka tāds puika pieķēries aizmugurē, brauc pa Valdemāri jau.
2: Tā garīgi.
3: Viņš tā pieķēries. Vai tas bija viņējais vai kāds vienkārši garām skrēja un uzkāps bija uz kāpšļa. Tur aizmugurē pie mutes atvērumu.
2: Tu taču esi kādreiz bērnībā braucis ar tramvaju aizmugurē?
3: Nē.
2: Nē?
3: Traks, nē.
2: Es gan esmu mēģinājis, ja ko?
3: Galīgi jau galvā spiests. Nē, nekad.
2: Bija tāda ņemšanās. Labi, klausies, man ir piedāvājums, es uzliksim tagad vien smuku dziesmu. Varbūt, ka tā ietrāpās uz to podu dziedamājus.
3: Nu, bet ko tad tu viņi te liec uz podu un viens?
2: Nē, tas ir
3: jāmēr. Mēs jau akmeņus visādi saripinājām.
2: Jā, bet ir, es domāju, ir jā.
3: Pilnu pakaļu, kā saka.
2: Nē, nu to mēs ieripināsim, tu ko vajag. Vienkārši tā, paklaudies, varbūt, ka šitais gabals arī varbūt aiziet tajā pašā listē iekšā. Nu, paklausies. Nu, man šitāds te ir tāds mierīgais, ja?
4: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.
2: Tu šitas darēt ko, kā domā?
3: Droši vien, jā.
4: Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā.
2: Tie tieši šajā versijā, es domāju.
3: Šajā, jā.
4: Kā no skolas sola
2: gans. Paklausamies pavērtējiem, ja?

0: Ja nu și tu pe așa slec muzică, tot să scai de seara.
1: Ja, ja.
0: Dar noi
1: așa slec. Es domāju, tur jau nu neaptrūksies, tur nu strādā, tur ir vesels liels apvienības, vesels izdevniecības, šašliku mūzikas leibli.
0: Šašlik mūzika rekords.
1: Jā, to šašlik mūzika rekords, jā.
0: Tieši tā, tas
1: jā.
0: Nē, nu, ja ir pieprasījums, ko darīt, vai ne?
1: Šašlik Productions.
0: Šašlik Productions, tas ir

0: jau taisu video jau.
1: Tas ir šlik pictures prezentīr.
0: Viņš tā sākumā, zin kā, rāda dažādas iesaistītās personas.
1: Nu, tā kā 21 centuries šašlik pictures.
0: 20 šašlik centuries.
1: 21 šašlik. 21st.
0: 21 šašlik centuries.
1: Šašlik centuries.
0: Chicken. Nevis foks, bet chicken.
1: Nuggets.
0: Chicken nuggets.
1: Nu jā. Tā. Nu, jā, kas tad tur tagad tā, nu, skaidrs streiks, tā bija.
0: Jā, tas
1: tā bija.
0: Rolton rekords.
1: Rolton rekords, jā.
0: Tas jau tāds, tas jau tāds mierīgais tāds, zin tāds, tā džiliņā tādā. Sāž gan briesmīgi, bet...
1: Jā.
0: Kā viņi sauc lielveikalā, zin kā prasa, tev, es nezinu, nu, tie, tu jau nepērķi šitos te sūdus, bet... Bet es šeit tad viņus paņēmu, lai mājā, nu, lai būtu, lai var ātri. Un tad...
1: Nu, tie ir cits lietas, kas ātri.
0: Nu, nē, nu, bet ir arī ar tām tievajām, tām nudlītēm un kā visādīgās tās Āzijas un Austrums.
1: Forš, jā,
0: baigūt. Bet es tagad viņus... Es tagad prasu, kur jums te veikali? Es nevienu vienā no lielajiem. Es prasu, kur... Ā, jūs domājat, tās bombžu župas?
1: Kas bomžu
0: zupas? Jā, bomžu zupas. Bomžu zupas ir tur tajā stendā.
1: Bo. Nu, lūk.
0: Bomženītes, jā.
1: Bomženītes. Bomžu. Tas ir labi.
0: Nezināju šito?
1: Nē. Es kā es varu zināt?
0: Es iepriekš biju cipdējis, bet es prasu, kur jums ir tās, nu, tās ātrās, tās, nu, kur pārlēj tās jā. Ātrās zupas. Ā, bomžu zupas, ā, tās, nu, tur, skatīties tur.
1: Nu jā, nē, nu skaidrs, nu ne, bombas jau neies tur sutināt, cept, vārīt,
0: nu, tā nav mērcēt laika,
1: un cepeši krāsas
0: tik arī. Tik daudz darīšana ir.
1: Molekulārā virtuvi, viņam ir sveša.
0: Nē, nav sveša. Es domāju, ka reiz viņiem tā nav nekāds sveša.
1: Viņi saldē. Viņi tur bieži kaut ko saldē.
0: Jā,
1: un tādā...
0: ar atklātu liesmu kaut ko. Nē, bet... Un ļoti plāti sagriezt.
1: Lodlampu, nu jā,
0: ļoti plāti sagriezt.
1: Ar lodlampu viss, tu domāji, ir tīkļi.
0: Tā, nē, es domāju, ka kā reizi šai publikai molekulārā kulinārija absolūti ir
1: pie,
0: saprotama,
1: jā.
0: Jā. Viņi, nu, nav cieņā droši vien.
1: Nē, viņi nezin, ka to tā sauc, vienkārši. Viņi nav pasisti uz terminiem kaut kādiem apzīmēm. Nu, tas kā labs mūziķis, viņam prasa kaut kāds stulbs kritiķis, salķepušiem taukainiem matiem. Prasa, nu kādu stilu jūs spēlējat? Nu, kā viņš var zināt? Nu, jūs tos stilus izdomājāt visādi. Jūs arī tā klasificējat. Es spēlēju mūziku, reku, ģitāru man ir. Es spēlēju, paņem un ring, brang.
0: Tieši tā.
1: Nu, apzīmēt, sauc to, kā tu gribi. Nu,
0: tieši tā.
1: Kā jūs spēlēt? Vai tur gadījumā...
0: Kas tas ir pa stilu?
1: Jā, un gadījumā nav jūtams kaut kāds vēsums no agrīnā. Jā, vai kaut ko tādu tur šito, ej, tak tur attā, zini.
0: Jā,
1: to vien dara, sēž, teorētiķis, vai ne, un skribelē kaut ko, izdomā. Tāpat arī bomzis, ja viņš strādā katru dienu molekulārās virtuves jomā, vai ne, viņš to tā nesauc, viņš ir ēdienas taisas.
0: Nē, nu tas ir ēdienas.
1: Nu viņš
0: pat netaisa, viņš aiziet paņem, jā. Ja viņš jau ir gatavs jau, viss jau ir tur safīrēts, jā. Jā, tā kā tā. Nu, ko, kā saka, labu apetīti, ja?
1: Jā.
0: Dziesma arī būs jums attiecīga, vai ne, no grupas ar nosaukumu Atchodi brīnumzemē, ja? Lūdzu!

0: Ar mans Rimi karti veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: jau tādā
1: mazā nelielā formā, jau tādā mazā
2: nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, jau tādā mazā nelielā formā, kādu laiku atpakaļ tas bija, laikam, bija pavasarī. Jā,
1: jā.
2: Pavasarī mēs mēģinājām optimizēt to nevis alfabētu,
1: un
2: bet
1: mums tas izdevās.
2: To ciparu sistēmu, jā.
1: Jā, nu, jā.
2: Jo, nu, ir tik daudz, kurus var apvienot kaut kā nebūtu, netērējot tur daudz laika un piemēram, 4 izskatās pēc 7, ja tā otrādi bišķi pagriež, un vienlaicīgi izskatās arī pēc tāda ķeblīša.
1: Ja, tad, tad,
2: un tāpēc arī radās šis ķeblītais skaitlis, ja, siem ķeblīņi. Nu, un attiecīgi šodien ir ķeblīņi pacientājs, citreiz ir 20 ķeblītais, ja.
1: Jā.
2: Jā, nu tā.
1: Jo prieškam jaunas zīmes.
2: Vēl ķeblīņi 10, protams. Jā, jā. Tas tik daudz varbūt dienu kalendārā nebūs nevienam mēnesim. Kaut arī reformu rezultātā var gadīties visādi apvienot. Jā, tiek arī mēneši.
1: Kad pensija, nu, pensijā var iet tikai...
2: Nu, izmet oktobri vai novembrā arā. Nu, apvieno, tur iznāk pat ne 3 mēnešus apvienotos rudens. Septembra, oktobra, novembra apvieno vienā. Ko?
1: Nu, te deko, ik sauk par dekādu,
2: jā.
1: Vienkārši vajag ņemt 4 uzreiz.
2: Un tad ķebliņa 10. septembris būs kā liks.
1: Tieši tā. A, tas viss paliek septembris?
2: Nu, oktobris, nevar jau vienoties decembris. Par kādu citu, bet...
1: Nē, es domāju, ka mums ir jāapvieno tas septembris, oktobris, novembris, decembris, jāsaliek zem novembru. Un tas novembris
2: tomēr... Nē, nu, decembris mums... tomēr, nu, atstās to, lai, nu, viņš tur tāds ziemas okay, tāds mēnesis.
1: Septembris, oktobris, novembris.
2: Jā.
1: Tas ir viens mēnesis.
2: 90,
1: es,
2: cik tur...
1: Es domāju, novembris tas ir. Jo novembris tas tomēr mums ir tāds, nu...
2: Nu, bet jau tas... pēc vasaras uzreiz sākās novembris. Nu, kas tas ir? Nu, tas briesmīgi. Nē. Tieši otrādi sevi bišķi tā kā pamānot, ka tas viss tāds garš septembris, jā.
1: Tad jau augusts, tad jau vajag laist augusts, tad nav ko čakarēties.
2: Augusts ir, augusts visāri izmet ārā, tur viens izmet... vienīgs jūlijs vasara.
1: Ā, jūlijs un tad uzreiz nākas...
2: Septembris.
1: Septembris, jūlijs un septembris.
2: Jā, un viss un Ziemassvētku klāt.
1: Varbūt, kad palikt tomēr pie, arī to novembra ārā un tā, un palikt, nu, astā tokai decembri, tāpēc, ka tur ir daudz visādas tās lustas un arī labvēlīgam tipam tūre. Nu, kā tagad, nu tā nobruks cilvēkiem, ja tu tagad teiks, ka
2: es esmu gatavs upurēties.
1: 96. septembrī.
2: Vienīgi grūtāk būs 18. novembris, tā būs jāsina kaut kādā, kas tas sanās, 60, 70, ķebliņa 10, 8, ķebliņa 10, ķeblīta, jā. Septembrī.
1: Jā.
2: Nu, bet tas horš, ķebliņa 10, ķeblītais septembris. Tad latviešu, nu, tāda nacionālo
1: svētku
2: dzimšanas diena.
1: Latvijas dibināšanas diena.
2: Dibināšanas diena, ķebliņa 10, ķeblīta, jā.
1: Nu, nav slikti, jā.
2: Un šitādi smuki, ka, ja domāju, šitie divi apgāstie ķeblīši tādi, nu, tajā, pie visiem, pie lentī.
1: Tā kā, nu, normāli brūpē brūnu žakets, viņš izskatās ļoti labi. Jā. Tā ir. Būsim godīgi.
2: Nu, jo brūnais brīdinājums ir brūnais brīdinājums.
1: Un man liekas, ka vispār ir, mums ir pārāk daudz, gan mēs te arī pārāk daudz te vāramies, ņemamies, runājam un rakstam. Mēs tā iedomājies, vēl šodien es tā padomāju, tagad viss apmainās informācijas aprit notiek caur WhatsAppu, ja?
2: Jā.
1: Nu, liela daļa, jā. Vismaz man par paziņas. Ja tev tik šausmīgi svarīgi zināt kaut ko, nu, tak tu piezvani. Es tā kā domāju, apagā, kāpēc, jo man ir mēram problēmas uzrakstīt, nu gari, es nevaru, es varu atbildēt ok, vai aizsūtīt kādu bildīti vai zīmi, vai piemēram, ir vēl tie, tās automātiskās atbildes, ka tev zvana,
2: jā.
1: Tur, kur var ierakstīt, nu piemēram, kakāju, nevaru runāt kakāju,
2: jā.
1: Tu, jā. Bet, es tā vienu brīdi ierakstīšu, ļoti labi, kāds zvanu, tu viņam aizsūti apagad. Bet Varbūt, ka tad tieši vajag ņemt tos, tu zini, ka, piemēram, jo tie teksti, jau vai mēs varētu satikties, vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Nu, ir kaut kādi tie tekstu bloki, tie standarta frāzes. Tās varētu vienkārši sanumurēt, vai vienkārši uzrakst.
2: Viens.
1: Vai či?
2: Nē, tieši nu labi, trīs.
1: Un tad tu zini, ka tev ir jābūt septiņos, jau jābūt pakaļ bērnam ir, piemēram. Nu,
2: jā.
1: Nu, tā sanāk, jā?
2: Astoņi, tad ir jānopērk maize.
1: Jā, nu, paņem arī maizi, tas ir astoņi.
2: Jā.
1: Un, ja tev vajag maizi pienu.
2: Tas 47.
1: 47.
2: Nu, tas ir daudz, tas ir, nu jā, bet grūti būs atcerēties visu to. Kad arī cilvēki jau, viņi jau tagad PIN kodus atcerās un visu kaut ko.
1: Kāpēc tev tas ir jāatcerās? Katrs
2: atcerās 68 PIN kodus, jā.
1: Tev ir tabula, tu paņem izritini, plurkš, skaidrs, vai arī tu paņem.
2: Lielu rulis tev līdzi lielu.
1: Tu arī paprasīt tai, ko nozīmē 47, ja man atsūt. Mēs varam plīdās to pajautāt. Jā. Naudas problēma.
2: Ko nozīmē? Benitēju, jā.
1: Benitēju, pajautās.
2: Ja
1: man atsūt cipar 47, ko tas nozīmē?
2: 47.
1: Nu, jā?
2: Jā,
1: labrīt! Bet es nezinu, kaut kas ir noticis. Es kaut ko esmu vai nu sačakarējis viņai, vai... Nu?
2: Viņai.
1: Mēģināsim kopā saprast, kas tur noticis ir. Uzliec tā, lai es varu runāt, mēs tevi varam runāt, normāli sarunāties. O, oh, jā, halo. Labrīt.
0: Labrīt vēlreiz.
1: Jā, viss kā, tagad viss ok. Klausies.
0: Kā jūties?
1: Es baigi, baigi.
2: Kaut kāds klusu viņi palikusi galīgi.
1: Čik, vēl visi baigi.
2: Tu netur turi.
1: Tu vari pagriezt sev skaļāk?
2: Nu, nevar viņi.
0: Jā, noteikti varu. Uz kuru pusi, lai pagriežos?
1: Pagriez, vienkārši runā skaļāk. Var tā, ka tu varētu runāt skaļāk?
0: Protams, es tagad runāšu skaļāk.
2: O tā, tas ir sievišķi. Tas ir sievišķi, viņi prasa, ar kuru pusi, lai pagriežos. Tas ir mīļi. Nu.
1: Ja es saņemu WhatsAppā ziņu 47, ko tas nozīmē? Kas man jādara?
0: Paga pārbaudu. Jā, protams. Pasaki man tieši, kas tur rakstīts, vai iekopē tekstu. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē un vai tev kas jādara.
1: Nē, nu tur ir rakstīts 47. Ko man darīt?
0: Pārbaudu. Ā, sapratu. Ja WhatsApp ziņā vienkārši ir skaitlis 47, tas pats par sevi neko īpašu nenozīmē. Neko nedari automātiski, īpaši, ja sūtītājs nav zināms. Pasaki, vai sūtītājs ir pazīstams cilvēks vai nezināms numurs.
1: Nē, tas pazīstams. Paklau, tas sūtītājs ir pazīstams. Tā sieva man atsūta 47. Kas man tagad jādara?
0: Paga pārbaudu. Ā, nu tagad sapratu. Ja tava sieva atsūta vienkārši 47, vienkāršākais ir uzjautāt. Ko tu ar to domāji? Varbūt tas ir joks vai kāds jums abiem saprotams kauts. Ja gribi, pasaki, kas bija sarakstē pirms tam, un mēģināsim saprast, ko tas nozīmē.
1: Ko es...
0: Vai arī pasaki 2017. Gada 47. Dienā notikušo, bet ja tas ir vienkārši skaidrs sarakstē, pajautā viņai, ko viņa ar to domāja.
1: Bet ko varētu pieslēpt zem koda 47? Kas varētu būt kods 47?
0: Pārbaudu. Jā, tas var būt savs jums kaut kas īpašs vai vienkārši konkrēts cipars. Ja viņa atsūta tikai 47, drošākā atbilde ir pajautāt pašai. 47?
1: To jau tu teici.
0: Ko tas nozīmē? Jā,
1: to jau tu teici.
2: Bet piemēram, ko
1: nu, piemēram, ko jā, tas taisnība. Piemēram, ko tas varētu nozīmēt? Piemēram.
0: Pārbaudu.
1: Nepārbaudu, vienkārši saki.
0: Ā, tu prasi konkrētus piemērus. Piemēram, 47 varētu nozīmēt 47 minūtes, kādu datumu, istabas numuru vai kādu jums abiem saprotamu kodu.
1: Bet ja es esmu veikalā un viņi man atsūta 47, ko tas nozīmē? Ko man to darīt? Man jāiet pie kāda plaukta vai tie kaut kādi produkti?
0: Saņem 47, tas visticamāk ir kāds jūsu nomāts pulc vai norādījums. Piemēram, paņem 47 preci vai ejuš 47 kasi. Ja nekas neatbilst, vienkāršākais ir pajautāt viņai. 47? Ko man veikalā ar to darīt?
1: Klausies, kurā, pasak man lūdzu, kurā veikalā ir 47 kases?
0: Pārbaudu. Ja runa ir par veikalu ķēdi, tad tādas ar universālu 47. Kasi nav. Kasu skaits ir atkarīgs no konkrētā veikala, un daudzos nemaz nav tik daudz kasu.
1: Jā. Nu re, tā kā tas nozīmē, ka nav ne 47. Sējas, ne nav arī 47. Numura. Tas nevarētu būt, piemēram, piespiens un šalle?
0: Pārbaudu. Jā, tas gan varētu būt. Ja viņa atsūta 47, tas var būt produkta numurs vai preces kods. Ja viņa agrāk runāja par biespienu vai šalli, iespējams, 47 attiecas uz to. Varbūt uzraksti viņai, 47 tas ir biespiens vai šalli?
1: Nē, es gribu rakstīt atpakaļ 56.
0: Pārbaudu. Nu tad skaidrs. Ja gribi atbildēt ar 56, aizsūti vienkārši 56.
1: Skaidrs, paldies!
2: Nē, bet viss ir pareizi. Viņi jau pārbauda visu.
1: Viņi
2: 47. Vai tas ir 47. Un tev šajā gadījumā jāatbilda 56. Tas sieva jau sapratīs, ka 56 nozīmē, ka
1: nav naudas.
2: Uz kartes vairs nav naudas.
1: Nē, lai ieskaita. 14 eiro.
2: Jā, tieši 14. Jā, ja būtu 59, tad būtu jāieskaita 26 eiro.
1: Nē, tad tas nozīmē, ka man pietiek. Naudas kartē.
2: Jā, Jā, tāda šifra, tas ir nākotne. Redz, kā bijis esot Čingiskana galmā, o tādu urdu valodu savu laiku radusies, it kā Čingiskana galmā, kā šifru valodu. Principā tāds pirmais esperanto, kur tie kara vai militārā vajadzībām arī, kur zinājuši, un valodiņi, kā valodiņi līdzīgi, hindi un citām tur valodām, bet tā to zinājuši tikai, nu, tas augstākais ešelons savā starpā, vai tur tas ir tagad jānošauj, vai tas jāpakar, vai zirgi jādzen uz turien, tur viss katrs. Un beigās dzējniekiem tā valoda iepatikusies, viņi tik smuks un skanīgi iznākusi, tas ir, ka sākuši dzējotai valodā un tā aizgājusi. Tagad šajā valodā runā 230 miljonu cilvēku Pakistānā un Indijas ziemeļos. Nu, bet vispār tās ir muļķības, jo nu, tas ir izgudrojums, tā nav. Bet zināmā mērā kaut kur taisnība, ka tā tad bišķi mākslīgi radīt, jo tur sanāca Ziemeļa Indijā kopā viduslaikos dažādas tautiņas un viņiem vajadzēja kaut kādu kopīgo valodu. Uztaisīja urdu valodu un vēl tagad ir.
1: 48,
2: 56, 56, tu taču vienkārši ļoti ir. 55 un šalli. Jā,
1: no. Elementāri. Tā tev 55 un šalli un nopērts. Un vēl kaut kā 47, 56 un visi.
2: Un gatavs.
1: Un
2: tu sūti aptokāji 59, ka viss ir nopirkt.
1: Tieši tā.
2: 63, tas ir. Viss ir nopirkt nāku.
1: Jā. Labrīt.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīgi.

0: Varam vaļā šajā nedēļā sadzīves pakalpojumu trestu kopā ar PTA, jā, ar mūsu šī gada draugu PTA. Katru nedēļu mēs pavirinām sadzīves pakalpojumu tresta dureviņas un kas tad šo? Ojojoj, nākamēšā, oho, kas tad jums tīr? 32, jā, 32, tā mikroviļņu krāsnes. Mm.
1: 32, jā.
0: Jā, tā.
1: Šodien, šodien 32.
0: Jā.
1: Rupus vēl.
0: Brīžību Heiner, mikroviņu krāsnes un komplektā arī matu veidotājs no Heiner. Tātad divas brīnišķīgas lietas, kā viņas izskatās, varētu apskatīt vai nu Dāmbielā 3A pie PTA veikalā vai arī mūsu video, kas ir ielādēts iekšā Radio SVH LV Facebook lapā. Lūk, un vēl tātad PTA, protams, dažādas dāvanas, pērts candy, mikroviņu krāsnes dāvanā, pērts hair leduskapi dāvanā vīnziņu komplekts, nu un arī dāvanas pērkot kādu citu mazāku vai lielāku sadzīves tehniku. Nu un, protams, arī septembris, oktobris, novembris PTA loterijas mēneši, tātad pirkumi piedalās loterijā balvās 100 mikroviņu krāsnes. Tas viss PTA, Dāmbiela 3A vai arī visa informācija internetā www.pta.lv.
1: Jā, un jūsu aktivitātes, protams, uzmilst uz nedēļas beigām, pieņem svarā, tāpēc tur ir redzams arī Juris, ja mūs jau ir iekšā iestartējis ar savu frizūru, ja mēs gaidām no jums tāds jūsu matu sakārtojums vai frizūras, vai no jūsu, vai kādu jūsu dzīves biedru draugu, vai radinieka, jā, un nu, šeit Samanta pašlaik ir nu, līderos, jo viņi katru dienu kaut ko iepotē mums, vai ne, un tur ir nu, bildes tādas un šitādas, un gan viņa pati, gan citi cilvēki, un tur arī drots jautājums, kur ir citi cilvēki, un kur ir viņa pati, bet nekas, viss ir skaisti, un ļoti baudāmi, ja. Šādas bildes mēs aicinām nodot, kā saka, kā tādas analīzes mūsu sejas grāmatā, Radio SVH LV sejas grāmatas tajā tur lapelē, kur mēs piesakām, komentāru daļā piesakām to visu to 32, 46, 7, 9.
0: Tieši tā. Jā, klausieties, mūsu turpinājumā būs 528, jā?
1: Tā ir dzies.
0: Jā, par balli baložos. Nu, vēl, protams, reklāma, mūzika un tad ziņas.
1: Un 26.
0: Ziņas bija 26, es atvienojos.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVK.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava! Aktivitātes visai ģimenei – tirdziņš, retroauto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
3: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

Šodien Latvijā mākoņi kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse apmākusies un pārsvarā lietaini. Putīs lēns līdz mērens rietumdienvidrietumu vēšu un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem no krišņa maz iespējami, gaisa iesils līdz plus 18 grādiem.

0: Vienu minūti pāri pulksteni 7. 17. septembrī ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Saime šodien plāno balsot par Andra Strazda iecelšanu Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā un pašreizējā prezidenta vietnieka Māra Kāļa atbrīvošanu nomata no 1. Oktobra. Irijas zemot cenu līdzsabiedrība Rainer šodien preses konferencē informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Rainer arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galamērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu maksas. Rīgas lidostā skaidro, ka aviokompānijas katru gadu mainoties sezonām pārplāno maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galamērķos, kuros prognozējams lielāks ceļotāju skaits un atsakās no mazāk rentabliem galamērķiem. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic iepriekš informēja, ka Air Baltic šī gada ziemas sezonā slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblējas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gaddienas kongresā Vašingtonā. Vizītes laikā plānots arī vairākas tikšanās Los Angelosā un San Diego, kopā ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem pievēršot uzmanību sadarbībai aizsardzības un divējādi lietojumu tehnoloģiju biomedicīnas jaunu uzņēmumu filmu industriju jomā. Rinkevičs uzrunā ANO ģenerālajā asamblējā paredzēta 23. Septembrī. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinājusi likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļauj ASV prezidentam noteikt līdz pat 100% tarifus valstīm, kas turpin iegādāties Krievijas energoresursus. Likumprojekts tagad nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēku, tos ar divu bērnu ievainot aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pirmie sprādzieni Kīvas centrā atskanēja jau neilgi pēc pusnakts. Bet šorīt pienāk arī ziņas par dronu uzbrukumu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā. Sociālajos medijos attēlos redzams, ka virs rūpnīcas teritorijas paceļas liels dūmu mākonis. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļu finālā, kurā spēkosies ar Poliju. U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien pasaules kausa izcīņā aizvadīs noslēdzošās divas grupu turnīra spēles, un šodien arī norisināsies Latvijas vīriešu futbola izlases preses konference ar valstsvienības galveno treneri Paulo Nikolato. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Dievu, viens Dievu. Es

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Mēlais, jā, mēlais nāk.
3: Jā, šajā dienā mēlā humora tops kopā ar
2: Katrīnu Dīmantu.
3: Katrīnas Dīmantas.
2: Viņa tiešām būs kopā ar mums, viņš šodien nāks ciemos.
3: Ak, Dievs.
2: Nu, ko, ak, Dievs?
3: Jā, taisa loga vaļā būs.
2: Nē, viss kārtībā.
3: Dābu, dība, dība.
2: Nu, jā, ierakstīsim jaunas dību dābus.
3: Un te būs tik skaļi.
2: Jā. Tātad viņa un Zeltrača kompānija dodas vērienīgā rudens koncerta tūrē, kur sākās jau šonedēļ, 19. Tas ir parīt.
3: Nu, jā, sestdien. Man arī.
2: Sestdien Baložos, jā. Un tad, nu, 1. novembrī, tad, kad tas jau viss ies uz beigu pusi, iecavā būs koncerts, uz kuru tad mēs piedāvājam divas biļetes.
3: Ja jūs neesat bijuši iecavā, jūs faktiski neesat bijuši nekur.
2: Jā, jūs, tad ne? Jūs neesat bijuši arī New Yorkā, ja jūs neesat bijuši iecavā. Un tad divas biļetes būs, bet ko te mēs šodien? Šodien mēs turpinām dzejas dienas, jo nu, tās bija kādreiz ļoti plašas un vērienīgas iepriekšamējā piekdienā, liekas, bija. Jā, piekdienā.
3: 11. Jā, jā.
2: Bija tautas dzejnieka Jāņa Pliekšā un Raiņa dzimšanas dienu, un tad sakarā ar šo dzimšanas dienu parasti arī tās dzejas dienas sākās, jā. Un tās tur gāja kad nedēļa, vismaz tur vibrēja viss tā komūna zeinieku un vārdu meistaru. Un tad, nu, mēs domājam, ka vien mēs jau tad melnot humoru topu staisījām, bet piekdien, bet ar to nepietiek, jo arī mākslīgais intelekts ir
3: augstumos
2: un ir ielicis iekšā poētiskajā grūvā, vai teikt, jā, un te nu mums palīdz arī mūsu cienījumā Benita vakar, nu, vakar viņu vienkārši bija tiešām augstumos, jā, mēs viņai palūdzām dzejolīti par vakardienas vārdienas dāgu, jā, un tad redz, kas te viņai iznāca. Skandināvu diena dāgam spīd, nevis pīle pa dīķi drīd, ar krustu rožu kroni rokā viņš mūs sagrā rītā. Nu, tur tā, nu, tur ritmiks nekāds, bet man patīk sevišķi tik tas nostāšanās uz kājām, tā kā kaķis met, no kuras stāv gribu, arī Benita, jā, viņa tā kā buldozers, viņa vajag atskaņa, būs. Nav laika domāt, jo jūs redzat un dzirdat, cik ātri viņa teica, padomāsim, jā, pārbaudīsim, un neko viņa nepadomā, nepārbauda gāž tikai. Skandināvu dienu dāgam spīd, nevis pīle pa dīķi, nu, kāda atskaņa? Nu, drīd, loģiski.
3: Loģiski.
2: Drīd.
3: Tagad arī viņi, piemēram, steigā, zin kā, viņi steidzīgi atbild, mums būs iepriekšā saruna bija par cipariem, ja?
2: Jā.
3: Viņa, kaidrs, paldies! Viņa uz...
2: Kā?
3: Kaidrs, paldies!
2: Kaidrs!
3: Kaidrs, paldies!
2: Nu, kā tad? Nu, taču, nav jāsaspringst.
3: Labrīt!
2: Varbūt vēl kāds ir.
3: Halo! Kā iet? Nu, iet labi, iet. Nu, bez tevīm skumji, protams, nu.
4: Poši, ko tu sadarbojies?
2: Tev tur galīgi neskan. Nu, pagaidi, nu, tu pieliec kārtīgi, bija jau labi. Tu tik noņi.
3: Klau, varu ātri uzšaut vienu tādu jautro pantiņu. Šodien ir vairas.
2: Pa vairā.
5: Šodien kabatā prieks, jo vairai svētku laiks. Lai kūka nekad nebeidzas un laba oma nekad neizūd.
2: Laba oma.
5: Lai jauti un viegli.
3: Bet tā, kad tev ir atskaņa.
5: Oma laba.
2: Oma laba. Nē, nu...
5: Ok.
3: Nē, par to, nu, kad tā, kad atskaņa uz to vairas, ja?
5: Ā, sapratu. Tu domā variantus par vairu.
3: Jā.
2: Nē, jā.
5: Nu, varētu būt vairas.
3: Jā, pakal. Šodien ciemos iešu es pie vairas. Paturpini.
5: Tāt. Lai somā ir kāds mazs saldums un labs noskaņojums,
2: Nē, atskaņa vairs.
5: Vai paņemt kādu sirsnīgu nieku, piemēram, konfektes vai puķes?
3: Nē, atskaņa. Es pateikšu pantiņam pirmo rindu, tu saku otro.
2: Jā, tad, bet atskaņa jābūt uz vairas.
3: Ciemos iešu pie vairas.
5: Tu nes līdzi siltu smaidu un viss būs kārtībā.
2: Siltas smairas.
3: Smairas.
2: Tu esi līdzi siltas smairas. Nu tā ir. Es brīnums, kā viņš to nenoda. Tad šodien tas mūsu piedāvājums atskaņa nav, bet vajag. Nekas izdomāsim. Lai viss ir tādā mākslīgā intelekta, tādā Benitas līmenī, Benitas zibenīgumā tāds.
3: Un tu zini, ka cilvēki ir jau sapratuši, tur viss ir kārtībā.
2: Jauks vakara vidus, man kabatā didus.
3: Didus, jā.
2: Lieliski teku, lai paspētu seku.
3: Jā. Porši, no. Viss ir kā vajag. Tā, kas
2: nē, te vēl nav. Pirmā arī, tā. Nē, tas nav.
3: Nē. Vajag nesakarīgi, vajag nevārds. Atskaņā ir nevārds.
2: Jā,
3: tā vajag,
2: ja? Jā.
3: Tā, bav, valdzīgām, dīģi, ko jūs te ņēmaties?
2: Nē, te ir jāģi, dīģi. Tā.
3: Asti, kastri, lēdziet, lēžat. Nē, pa stulbo laižat, vai jums nav skaidrs uzstādījums. Tā loga vaļā, gaisa, mais, bais, nu kas
2: nē,
3: tās?
2: Nē, pat nu, gatis nav sapratis, nu kas tā nu ir.
3: Nu, reku, bija ļoti labs piemērs, taču to, ko tu nolasīji.
2: Pirmais pat didus, tas bija ļoti.
3: Pat
2: didus bija, tā kā
3: precīzi, nu.
2: Tas ir jauks tā, vakara ir. Vidus man kabatā didus. es lieliski teku, lai paspētu seku.
3: Tieši tā, nu tu visi skaidrs.
2: Nu tas, tā, to mēs no jums gribam.
3: Kārlis, re, kur ir, Kārlim nav vēl kāds variantiņš ienācies.
2: Jā, Kārli tā turpināt.
3: Jā, Kārlis laiš pa pareizo. Tā. Striķis, kriķis, nu...
2: Nē, kas notiek?
3: Nu. Vai tad jūs nesaprāt, ko mēs un ko rupi klausim?
2: Nē, nu te vēl nav ko darīt, tāpēc zeķi pie sienas nagloju, sanāk sievas radi, teiks, ka es baigais džekadi.
3: nav.
2: Džekadi.
3: Šitas jau labi.
2: Jā, nu, tas
3: jau
2: uz to... Nu, jau iet
3: uz pareizo pusi.
2: Soma, oma, labāks, tuvāks. Nē, draugi, tur vajag tā, tur... Piemērs, Rainis, mūsu cienījamais Rainis, jā. Juba, kāpēc viņš tik daudz jaunvārdus visādas ievies, arī poētiskos? Nu, negāja viņam tā mīlestība, tur tas iekšā ritmā tajā pantā, un viņš izdomāja mīla. Nu, ja tur bija nīla, tad viņam tā mīlestība galīgi atskaņā nederēja. Un še tev?
3: Tieši tā.
2: Mīla. Jā, un jūs arī radiet kaut ko jaunu. Nu,
3: Nu, mačku, tačku, maskačku. Tas nav īsti. Nu, vajag nevārdā. Atskaņa ir nevārds, nu. Vai tad tiešām? Reku, te bija kaut kāds... Nekur ir alus cauri dzīvē, gals jāņem striķis, jāsien mezglā, kas tur mezglā kipitriķis. Nu, arī jau tā.
2: Nu, nav tas. Nu, par didus tas ir vislabākais pagaidā. Kabatā man didus. Jā, nu, tā vajag.
3: Tā arī jādara.
2: Jā.
3: Nē, re, kur ir? Lācim pazudusi kurpe, tajā tagad dzīvo furpe. Šitas ir
2: pareizi. Furpe dzīvo.
3: Tā, eju es uz vairas bali, vakarā būs baigi mairi.
2: Nē.
3: Arī nav, šitas nav labi, bet fūre ir ļoti labs.
2: Jā. Nu labi, viss strādājiet.
3: Darbojamies.
2: Jūs jau jūtat lielāko daļu, mēs izliesim Rendstelē.
3: Protams.
2: Jā.
3: Kā parasti.
2: Nolies podā.
3: Un ciemos būs balvas, šīs dienas balvas dalītāji, bet tas pēc deviņiem.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: SVH.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes. Heisburger!
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
9: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV –

raketa Zimbabwe. Radio SV. Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Dovodu. Rita Stulbaj.
1: Sadarbībā ar Svešo naudu. Svešā nauda, kas tas ir? Tev jūs domājat, banka? Nē, kaut kāda ātrais kredīt kantors? Nē. Nē, veikals jūs domājat? Nē,
0: tas
1: tirgus,
0: ir kaut kāda nedeklarēta no Krievijas atsūtīta nauda.
1: Nē. Nē. Nē, tā ir izrāde. Reja Kūnija.
0: Jā.
1: Nejaukt, jā. No, Reja Kūnija izrāda Svešā nauda. Tā ir aprēķina komēdija. Tāda aprēķina komēdija. Tur būs Inese, Arts, Inga, Toms, Mārtiņš, Ivars un Mārtiņš vēl viens, jā.
0: Visā Džeki un Džāris.
1: Džeki un Džāris. Pareizi Džāris. Džeki Džāris un Vefs. Vef kultūras pilī 27. septembrī 2 bilētes.
0: Jā, jā. Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā. Mēs šodien ir ceturtdiena un atkal gribam paveikt kopā ar jums teikumus. Tie būs tādi teatrāli, jā, tāds mūsu ziņā ir tās, nu, kā viņi tās remarkas, laikam, tā viņi sauc, nu, kaut kāds tāds, nu, tas teicēja teksts tāds. Un tad jums tiešā rūdījās par vaļā, ko viens vai otrs, nu, cerams, jums arī pazīstams pasaules literatūras un dramaturģijas personāžu varētu teikt, ja? Nu, gaidam, pāris minūtiņas iedosim, šoreiz ir jāsagatavojās, ja? Nu, un tad uzspēlēsim tādu teātrīti.
1: Nē, nu, te jau ir jau uzreiz, nē, nu, jau ir, nē, nu, tas nu, skaits,
0: nu, ka... Tie, jau, abi.
1: Abi divi.
0: Tie abi divi. Tie...
1: Nu, nē, nav vēl, tu zini, nav. Baigi dīvaini.
0: Kas tā, nu?
1: Aicīts ir atrāvi uzlaicis vien, jā. Nu, davai, paglausim.
2: Tur bezdibenī spīd spuldzīte.
1: Ā, mēs viņam neko nepateicām.
0: Nu, nekas. Nu,
1: bet šis bija arī tu dumšu teikums.
0: Jā, nu, nekas nav. Jā, nu, es domāju, ka dosim vien, ja jau abi galvenie nav darbā pašlaik vēl. Tad viņi taisa pantīts.
1: Bet, nu, kā mēs tādu piemēru varam parādīt,
0: nu,
1: ja?
0: Nu, nu, jā.
1: Jo, nu, šita sandība kā reizi jau nebūs labi, vai ne? Čaks sēž uz poda un saka...
3: Tumšā bilde atdot naudu.
0: Tas ir guntis, nu, vai to vajadzēja?
1: Nē, nē, es teicu, ka tas nederēs, vai ne?
0: Jā.
1: Šitā nevajag,
0: ja? Lot Jūrģis ir atnācis.
1: Ir, ja.
0: Dons Kihots atrakciju parkā uzsauca karuselim, kurš dikti jau nu izskatījās pēc vēdzirnavām.
4: Pie krāsas stāvēja balka ar mizām uz augšpusi.
0: Nu, tāds viņš ir. Tāds,
1: Jūrģis, jā.
0: Nu, Dons Kihots jau arī bija tāds dievdots tēlis.
1: Jā. Labi, tātad 3 minūtes un 11 sekundes jūs rīcībā, lai safīrētos.

0: Nu ko, stulbais, rīt stulbajam ķeramies klāt, rīt stulbajam ķeramies klāt, jūs jau zināt.
1: Jā. Te tāda lūdziņa mums varētu sanākt, nē, nu tad atsevišķi fragmenti no daudzām lūdziņām drīzāk, jā. Tas sakarā to, ka mēs arī biļetes uz lūdziņas izrādīšanu dodam, jā, svešā nauda. Bet mums būs šādi.
0: Rūķīši pārnāk no darba, skatās sarkangalvīti atkal pillā.
1: Un ko, kāds rūķītis?
0: Un viens mazais mazais rūķītis Leonīds saka.
2: Visi kādreiz būsim tur.
0: Nu, lauslikt, jā.
1: To varētu būt. Sherlock Holmes pēc seksa iečukstēja Watsonam ausī.
3: Labrīt, runā, ka viņiem sodus uzlikš šitiem te. Kaut kam tur 100 tūkstoši, kam tur 90 tūkstoši. Tā kā baigais streiks viņiem sanācis ir.
4: Šodien vedu prieku, rītdien viņu savākšu.
1: Nu jā, ir labi pa to, nu, pa tiem baigais streiki. Nu kā, nu tas jau... Arī dzīves biedri pēc seksa runā par aktualitātēm, jā, kad saprotu, uzliks sodu viņiem un tā, visādi, ļoti pareizi.
0: Rainis Aspāzijai uzrauj karsto un saka.
5: Ir pusdienas laiks, draudziņi.
4: Neaizmirsti zupai pielikt sāli.
0: Jā, labi.
1: Brāļi Karamāzovi iegāja baznīcā un visi vienā balsī iekliedzās.
6: Tralala, tralala, noteica Rainis.
1: Ne, ne, tā kāds, bet šo tā Rainis, bet nu tralala. Brāļi Karamāzovi varētu tralala. Jums nav jāsaka, kas ko noteica, jums ir vienkārši jāsaka.
0: Kaut kā šodien nav saprātīgs.
1: Nav saprātīgs, saprāta.
0: Lāčplēsis jau 2 stundas sēž zem galda.
7: Kāds tur vēl Air Baltic, vai ne?
1: Jā, Lāčplēsis teksts, tas ir labs.
0: Jā, un Lāčplēsis jau 2 stundas sēž zem galda.
7: Un kāpēc ir šķūnim durvis vaļā? Es jau vakar 11. To izdarīju.
1: Jā, tāds atskaits ir tāds Lāčplēsis kunga. Tā, Vinnijs Pūks pielika ēzelītim ijā asti un noteica.
8: Man vajag uz Rīgu.
0: Vajag, viņam ir vēl viens.
1: Viņš grib, lai nes tas ēzelīts.
0: Vēl vienu.
1: Tātad Vinnijs Pūks pielika ēzelītim ijā asti un noteica.
8: Krāsa stāvēja malka ar mizām
1: nu,
8: uz augšu.
1: Nu tā, mizām uz augšu, tā jau bija.
8: Man vajag uz Rīgu.
1: Jā, man viņam vajag uz Rīgu.
0: Tā, labi, nākošais, tad nu tā. Olitas vīrs, nu Viktors laikam, jā, bikšturu staipīdams iznāk no sirdsmājiņas un saka.
9: Re, arī no baltmājas var uzlipināt foršu viltus pistoli.
1: Jā, tas ir meistars uz visām rokām. Viņš visu, viņam instrumentu kaste ir liela un viss. Grāfs Drakula pēc sirdī iedurtā oša mieta konstatēja.
10: Jāiet meklēt ziemeļmaita.
1: Ziemeļmaita droši vien.
0: Emīls dzer jau 12. Glāzi cukurūdens un saka.
11: Vēlos. Ceturtdien tak proktologs.
1: Emīls jau iet pie proktologs. Nu tā ir, kad dzer tik daudz cukurūdeņu. Kas tas ir? Tas ir labs šitas.
0: Jā, jā, tas, kas tas mums ir?
1: Kas tas
0: mums ir? Tas ir Rihards, tas mums ir.
1: Jā, labi, labi. Miss Mārpla liekas bija uz pareizā ceļa. Viņa apmierināti paziņoja.
12: A vai ta policijā var strādāt neoficiāli?
1: Nu kā, nu, Miss Marple,
0: perfekt.
1: Jā, ļoti labi.
0: Ok, labi. Tā, tad Edgars Kristīnei pasniedz Volvo atslēgas.
13: Dēls, ar sporta airi klubā tālu netiksi.
1: Kaut kas sajūta. Laikam piedzēries.
0: Jā, labi.
1: Karaliene Elizabete mēdz gultā dziedāt. Šoreiz dziesmas teksts bija šāds.
13: Un atkal jūs prasat būt vai nebūt? Nu nebūt. Nebūt.
1: Kāda dziesma viņa jocīga?
14: Jūs sitat pārāk zemu cienītā.
1: Jā.
0: Nu labi. Tā, nu tad man tagad, jā?
1: Jā.
0: Ābrams jau divas dienas slēpjas akā un saka.
15: Vai malā, es arī gribu.
0: Nu labi, un otrs variants?
15: Pagaršo šito.
0: Labi. Nākošais.
1: A, man, jā. Mata Hari pirms nāves sodu uzkliedz bendem.
16: Prīma bez filtra. No abiem galiem ir prīmā. Man ļoti patīk tās dezodorants.
1: Mata Hari bendem. Man ļoti patīk dezodorants.
0: Šis ir izcils. Andis tas ir jābūt.
1: Malac, jā.
0: Labi, nu tad tagad man tā.
1: Jā,
0: Naf, energo efektīvajā būvē nostrādā signalizācija. Un viņš saka.
17: Kāpēc tu novilki dungriņus, Zigi?
1: Kas tā, kurš, kas tas Zigis?
0: Oho, kas tā tur viņam ir?
1: Jā.
0: Jā, nu labi. Nu, ne, vēl tev ir?
1: Nu, man pārī cel ir.
0: Man ir.
1: Hannibals Lekters kaut ko ēda. Pēc kārtējā kumosa viņš noteica.
18: Nē, nu jā, nu vien būs pa daudz, divi būs pa maz. Ņemam četras.
1: Tas Hannibals
0: Lekters.
1: Ritīgs manijaks, jā.
0: Ansītis kaislīgs kūpstīgi rietiņu. Ragana ir šokā.
19: O, kas te tā piepirtis?
0: Okay,
1: skūpsta, jā. Un Solveig negaidīt saņēma no Pērginta balsa pasta ziņojumu.
20: Nu, ar muti braukāt visi mākt.
0: Labi.
1: Nu, jā.
0: Nu, man ir tagad vēl te pārīts ir. Kaupēns ienāk policijas iecirknī un saka.
21: Paķer vēl divus.
0: Nu, okay, labi. Tagad, nu, vecmeistars, ne, bet jaunmeistars. Tā. Nu, Jurģis,
1: jā.
0: Dziesmu. Dziesmu svēt, a, nē, inspektors Irsa.
1: Jā.
0: Vēršās pie Daugaviņa.
22: Vēl 20 minūtes.
0: Okay.
1: Nu, tas pirmais, ko izmēģinājām un aizšāvām garām, Dons Kihots atrakcija parkā uzsauc karuselim, kurš izskatījās pēc vēdzirnavām.
23: Kur viss ir vistu kājiņas?
0: Labi.
1: Nu, tā, man cauri. Nu,
0: man tu līdās vēl pārīts ir, un tur vēl arī daži ir. Dziesmu svētkos Vaira saka.
24: Baigi cisis nāk.
0: Mēs
1: tiešām to vajag.
0: Mēs esam varani.
1: Nu jā, vai tad tādu vajadzēja.
0: Un pēdējais. Reinis beidzot skaidrā panorāmā saka.
25: Mēs ciniķis gāžās no liela mazuma.
0: Nu jā.
1: No,
0: es domāju, Andis, laikam, man liekas, ka Andim bija vislabākais tas, kur
1: pa
0: bija.
1: Dezodorantu.
0: Pa dezodorantu.
1: Mata Hari pirms nāves od uzkliedz bendem.
0: Pa izatadīšanās Andi, kur viņš tikā liekas. Mata Hari pirms kā bija?
1: Nu, pirms nāves od pateic bendem.
19: Man ļoti patīk tās dezodorants.
1: Tas ir citi.
0: Nē, nu arī šitais viņam nebija slikstas arī bendem, ko viņš...
2: prima bez filtra. No abiem galiem ir prima. Man ļoti patīk tavs dezodorants.
0: Jo bendi jau zika, kamēr viņš tur riktējās.
1: Viņa
0: jau pasaka tādu vienu prātuliņu, vai nekas tādu noderēt dzīvē pēc tam. Jā,
1: kur var citēt pēc tam šito vēstures grāmatās. Taču rakstīs viņi, ko viņi teica. Man ļoti patīk tavs dezodorants. Nu, kolsā.
0: Tieši tā.
1: Tā ir sieviete.
0: Spēcīgi. Andim, sveicieni. Andi saņem divu bilētus uz, uz aprēķinu komēdiju. Labi, rīt šajā pašā laikā akalā. Ja?
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
24: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
26: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
27: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: gribējot stāstīt par vienu idiotu šoferu, bet labi, to izstāstīšu pēc tam tev. Jo es paskatījos šīs dienas kalendārā un ķit vai nazīt, ko mēs esam palaiduši garām. Šodien Mārtiņam Braunam jā. Būtu bijis apaļais. Jā. Mārtiņam Braunam šodien dzimšā laime. Nu? Uzreiz nāk prātā plaušu zupa.
1: Jā.
0: un vēl. Viņš jau, Mārtiņš jau tāds jautrībnieks bija.
1: Jā, protams.
0: Jā, tieši tā. Jā. Nu, arī Rudolfam Plēpim šodien ir dzimšanas diena. Pasiesiet, Mārtiņš Liepa, Valmiers. Traktieris, vismaz tāda mums tā informācija. Jā. Nu, Valmieras teātris šodien vienkārši liksies pīli arī Ģirds Rāviņš, viņš arī esot no Valmieras teātra. Nu, tad acīm redzot, tur būs traki. Nu, ja jau tur divi jubilāri, vai ne?
1: Tur jau katru teātros, jau katru dienu ir traki.
0: Nu, nē, vairs tā.
1: Nu, kā tā, vai tā nav? Nē, ja mums krīta, vai tā nedod neko vairs?
0: Nē, es nezinu, man
1: kaut kādi tāds kladi tad bufetē, taču ir kaut kādi.
0: Mums vajadzētu šito te paaicināt kādu aktie, lai atnāk un izstāst.
1: Kā tagad ir?
0: Kā tagad ir, vai kā var tikt no lomu ārā, var jā, vai nevar.
1: Vai paliek tur uz ilgāku laiku.
0: Lai gan, kas šodien ir aktieris, to jau tā grūti pateikt, zin kā. Viņi visi viņi dzied un ņemas un kaut ko fīrējas, vai ne, un tā. Jebkurā gadījumā Mārtiņam Braunam šodien dzimšanas diena, un, protams, ka mums arī tā mūzika arī šodien, vai ne, vairāk tā kā Mārtiņa. Nu, tad šis būs nopietnas gabals, bet, nu, lai iet, ne?
1: Jā.
0: Aidā.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH LV rubriku
4: Starp mums ir ķīmija
3: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās būs 9:00 no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
5: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi uzlīs, Latgalē dienas pirmā puse apmākusies un lietaina, būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēšu un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, būtīs mērens dienvidrietumu vēšu un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēsta Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galamērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu maksas. Rīgas lidostā skaidro, ka aviokompānijas katru gadu mainoties sezonām pārplāno maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galamērķos, kuros prognozējams lielāks ceļotāju skaits, un atsakās no mazāk rentabliem galamērķiem. Latvijas Nacionālā aviokompānija AirBaltic iepriekš informēja, ka šī gada ziemas sezonā slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblējas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gaddienas kongresā Vašingtonā. Vizītes laikā plānots arī vairākas tikšanās Los Angelosā un San Diego kopā ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem, pievēršot uzmanību sadarbībai aizsardzības un divējādu lietojumu tehnoloģiju biomedicīnas jaunu uzņēmumu un filmu industriju jomā. Rinkeviča uzruna ANO ģenerālajā asamblējā paredzēta 23. septembrī. ASV pārstāvju palāte ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinājusi likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz pat 100% tarifus valstīm, kas turpina iegādāties Krievijas energoresursus. Likumprojekts ir nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pirmie sprādzieni Kīvas centrā atskanēja jau neilgi pēc pusnakts. Bet šorīt pienāk ziņas arī par Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļu finālā, kurā spēkosies ar Poliju un izslēgšanas spēļu pirmā kārta norisināsies Bulgārijā. Un vēl šodien norisināsies Latvijas vīriešu futbola izlases preses konference ar valstsvienības galveno treneri Paolo Nicolato. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process. Not yet.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Kad mēs darīsim dziņ dziņ?
2: Tagad uzreiz reku dzindzins un paziņojums, ka mūs ir kolosāls divas biļetes uz Katrīnas Dimantas un Zeltraču koncertu ūras iecavas koncertu 1. Novembrī. Pati Katrīna būs pie mums ciemos viens kādas stundiņas, tad viss kaut ko iedidība dos un pastāstīs, kas tur gaidāms, jo tūra sākās jau šonedēļ. Jau 19. datumā, jā. Bet mēs šodien mēģinām atrīmēt alternatīvi
3: šīs
2: rīmēt.
3: Šīs ir atrīmes.
2: Atrīmes.
3: Šīs ir atrīmes, jā tieši
2: mums,
3: tā.
2: Mums meitene vārdā Benita, mums mākslīgais draugs, ļoti labi sarīmēja vakar. Skandinām, vakardienas vārdienas gaviļniekam Dāgam pa godu. Skandināvu diena Dāgam spīd, nevis pīle, pa dīķi drīd. Ja? Jo viņa atskaņas izdomā uz vietas un ātri. Ja? Tur domāšana liela nav.
3: Nu, mums arī ir daži ļoti labi atpaļi meistari ienākušies.
2: Jā, tie, kas ir īstie parastie melnā humora top meistari, tie kaut kā viņi kaut kā nesanāk. Bet tur tie tādi,
3: bet katram savs. Piemēram, Atis, ja? Ar izceptu reņģi, kas nāc no jūras, es pastāju meņģi, kas traucē man klūrēt. Nu tā. Tīzla šņorē, radiotora rore, sajaukt fekā, sajaukt liju. Nu jā, tas arī īsti nav labi, vai ne?
2: Tev bija. Man jau pasūda, tur tev viss mainās, tur ir viens izkārtojums, tev uzreiz ir otrs. Tā, nu.
3: Maigonis ar vaigoni, it kā meitu ģēģeri, tomēr sūdīgi mīlnieki vairāk kurbināta. Nu, nē, tas arī nav.
2: Nē. Nu, es pilnīgi žēl, man pazudu, tādi labi piemēri bija.
3: Jā. Autobusā ļaužu bars, man no paduses tekš bars.
2: Jā.
3: jā.
2: Šmārs bija, jā.
3: Mežā zvēri dažādi, bāveres un piepes.
2: Jā.
3: Un vēl krūmos mētājas vecās auto riepes.
2: Jā. Riepes, ļoti labs jaunvārds. Rainis un Enzelīns abi būtu lepni.
3: Protams.
2: Jā. Tā. Nu, tas pats pirmais, kas atnāca no Kārļa, nu, jauks vakara vidus, man kabatā didus. Es lieliski teku, lai paspētu seku, ja? Jā, es nu, malacis, jā, bet, nu, jūs saprotat, ko mēs no jums gribam. Nu, padomājiet, labi. Tas smukās atskaņas, tās, lai paliek citām dienām. Šodien
3: tās, lai paliek račam.
2: Atrīmes.
3: Atrīmes, jā.
2: Bija daži dikts.
3: Draudzenei jauns kadiljaks, toties man ir mufurģaks. Nav slikt? Mufurģaks, jā.
2: Nu, varētu būt. Kapu svētkos blīdenē padirsies brilles, tagad grozu avīzi neredzu burķilles. Nu, tas burķilles, arī ir smuks jaunvārds, to var lietot. Nu, labi, mēs te ir, te būs, gan jau.
3: Bet te izdevies.
2: Sēžu autobusā klus un rāms, bet biksēs briest katastrofāms. Labi, turpiniet paši. Nu.
3: Aug bumbieris ābelē arī. Kurmim vēdar galotnē purns man izlobīts, esmu bez zobzolīts.

0: SMS Radio. Radio SHLW.
1: Konkurs.
2: Konkurs, ja. Žih Andrej.
1: Jā, būt,
2: jā, jau esam vairāk kā stāstījuši par notikumiem 5. septembrī pie Spīces. Jā, pie Spīces notika auto diena un bija gana pulka apmeklēta, jo šajā e-auto dienā varēja cilvēki apskatīt, aptaustīt un izbraukt ar jaunākajiem elektro auto modeļiem, pavisam kopā bijuši vairāk kā 30, ja? Un vispār elektroauto šobrīd aktuāla lieta, jo ir šī te atbalsta programma, ja? Eki, tas ir rezultējies ar to, ka jūnijā ir reģistrēta 744 elektroauto jauni, jūlijā 881, tas ir 13% no visām pirmreizējām vieglo auto reģistrācijām. Lūk tā. Nu, šis e-auto konkurss šī gada noslēgsies septembra beigās un 20. oktobrī jau būs zināmi rezultāti, kurš tad itas žurnālistu prāt labākais e-auto, nu tur trīs gan dažādās kategorijās, ja. Lūk, un šis konkurss notiek sadarbībā ar Sebanku, Sixtu un Ignitis, un mēs kopā ar Ignitis tad nu arī uzraujam vienu konkursu, jā, un tā galvenā balva ir Ignitis dāvanu karte, elektroauto uzlādē 50 eiro vērtībā.
1: Jā, zvaniet pa to zvanāmo 286-0900, būs divi atkal mums sacenzoņi. Halo?
3: Labrīt.
1: Gunča.
2: Atkal Gunča. Gunča varbūt...
3: Antiņš jāja trīsreiz.
2: Labi, Gunči, labi, okay. Varbūt, ka nav jēga, Gunča.
1: Nē.
2: Bet tev jau nav tā, ka tev ir tā karte. Tev ir pieslēgums
3: ir tāds. Mašīna man ir.
2: Mašīna. Labi. Ir?
1: Jā. Un tad otrs dalībnieks. Halo?
4: Sveiki.
1: Vārdiņš?
4: Aigars.
1: Nu, labi. Tātad.
2: Nu, ko paņemsim šodien džeki kādu ķīniešu auto, ja? Tur ir dažādi varianti, tajā, ko žurnālisti vērtē, tur ir BID, kas te vēl mums ir MG, Xpeng, nu, kurējo paņemam, ko? Gunč.
3: Pēdējo Xpeng.
2: Xpeng, ja?
3: Jā.
2: Labi, tad ir vai trīs varianti. Xpeng ir modeļi, ir tā.
4: Viņš
2: ir
4: atvērs mājaslapu jau Xpengam droši.
2: Labi, tad baņē tu tā protestē, ņemam kaut ko citu, ņemam Omodu ņemam, ja? Tā ir zināms modelis, ja? Omoda E5. Ok, Omoda E5. Akumulators ir 61 kilovats, ja? Nobraukt var 430, jau 211 zirgi. Un cik tad ir šāda te?
1: Brīnuma.
2: Šī ir Omodas E5 cena. Gunča.
3: 35,900.
2: Gunča palielina liknes, viņam visu laiku bija zem 30.
1: Jā. Nu, un Aigars?
4: 35.
1: Vienkārši 35.
2: Nu, Gunča uzredzēšanos.
1: Atkal Gunča nav.
2: Gunčam
1: trīs lietas, sliktas
2: tad
1: lietas.
2: Viņš ir paņēmis pa daudz, jo pareizā atbilde ir Omoda E5 bāzes modeļa cena ar nosauktajiem manis nosauktajiem lielumiem. Jā. Ir 32,990.
1: Aigars ļoti tūs.
2: Nu, gan drīz trāpī, jā.
1: Nu, un Gunča.
4: Man galvenais bija mazāk nosaukt.
1: Jā.
2: Nu, labi. Pašam ir elektroauto kāds?
4: Ir, čomam būs labi. Viņam ir garšīgs vīntas iemainīšu pret.
1: Jā, nu skaidrs.
2: Okay.
1: Jā, ok. Tu redz
2: kā, dāvan kāds pret pudelīti, labi. Jā, jā, nu tad dāvan karta 50 eiro vērtībā no Ignitis auto uzlādē.
1: Tā, nenoiec nost, neko būs tūlīt labi.

0: atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
2: Kur atrast aktivitāti somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Dabas zinātņu skolotāji, ja mācīt ir tavs aicinājums, starp mums ir ķīmija.
1: Skolotāja darbu nevar izmērīt tikai stundās klasē. Tomēr arī mirkļos, kad skolēns beidzot saprot un viņā rodas vēlme uzzināt vairāk. Kad sarežģīta ķīmijas formula kļūst skaidra, bioloģija aizraujoša, bet matemātikas uzdevums ir atrisināms. Labs skolotāj!

0: Radio SVHLV rīt programma Bēbē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Un tā uzmanīgi pašā Rīgas centrā stāv arēna lielā, ja gan.
2: Xiaomi!
1: Jā, vārds tai dots jau labu laiku un tā uzņem viesus tālus un vēl pat tuvus. Jā.
2: Un jau drīz, pavisam drīz, tai septembrī 24. Asaproki Don't Be Dump World Tour viesosies.
1: Un ko tad to zeļus nemaz neslavē?
2: Par zeļiem stāstīšu es jau tūliņ.
1: Jā,
2: tad 24. ir tas Asaprokis, jā.
1: Jā, tas skaitīs visādas rīmes ārzemju valodā.
2: Ārzemju valodā ar nesaprotamām atskaļām. Jā. Bet 3. septembrī, basketbolu cienītājiem, mīlētājiem, faniem, jā, īpaši notikums. Rīgas zēļi pret Dertona, Tortona.
1: No kurienes ir šis brīnums atbraucis būs pie mums?
2: Nezinu.

0: No, no Aero KPM.
1: Bet, nu, labi, es saku,
2: ka... Aero KP, tas ir tā kā kausiem.
1: Nu, izklausās, ka tie ir itaļiešus kaut kādi.
2: Jā, jā, jā.
1: Nu. Makaroņi, kā teic, jā, vai ne, bet, kaut kādi. Nu,
2: tad aicinā Rīgas,
1: Rīgas zēļi, šis ir ļoti liels notikums, jā, klubs ir ļoti centies, lai izpildītu Aero KP prasības, un šī būs pirmā spēle, bet būtu vērts pieminēt arī visu Aero KP spēļu sēriju, kas arī ir norisināsies sezonas laikā. Jā, tur būs vesela sērija. Tā kā tur visam varētu pasakot līdz Xiaomi mājas lapā, Xiaomi Street Arena.com, jā. Lūk, tā kā tur viss ir sīguns malki aprakstīts. Kas un kā, mēs tam citu varam rītā Anatolijam, ja mums sanāks.
2: Viņš jau visu izstāštīs.
1: Jā, viņš var pa šito varbūt, visu var. Varbūt. Bet nu tad pierakstīt jau tagad visi basketbola, nu, basketbola cienītāji, basketbola fani, nu visi, jā. 3. septembris, arēna.
2: Rīgas zeļi.
1: Rīgas zeļi, jā. Rīgas zeļi sitīsies ar Itāļiem, ne?
2: Bet mēs piedāvājam kādus citus zeļus. Vedēji, pasteidzies.
1: Tā ir Rīgas zeļi mīļākā dziesma.
2: Jā.

0: saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
6: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
7: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
9: Kā būs?
10: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
9: Kā es? No Bauruk.
11: Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
12: Sveiki, sveiki, Elilī, un tu klausies BB brokastīs. Labrīt!

0: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
1: Sava automašīna nozīmē arī papildu pienākumus. Patiesība. Īpašumtiesības bieži rada papildus pienākumus. Apdrošināšana, apkopes, riepas, remonti, pārdošana. Brīvība ir tad, kad vari koncentrēties uz savām lietām, nevis risināt auto problēmas. Favoritrend. Mazāk pienākumu, vairāk mobilitātes.
0: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.
2: Patiesība vai mīts, jā, un tas, nu, pilnīgi nebūs melots, ja mēs teiksim, ka pie mums pavisam drīz būs Katrīna Dimanta ar jaunumiem par savu un Zeltraču kopīgo koncertu turneju.
3: Klausies, mēs varam ļoti ātro konkursu uzrakstīt, jā?
2: Nē, zvaniet, nevajag
3: 286-009. Jā, ne, konkurs, tad uzreiz pirmais, jā. Nu, tev vai uztaisam. 286-009, paskatīsimies, kāds mums ir klausītājs, cik viņš ir atbandā. 286-009, konkurs. Katrīna, tur redzēs, būs ļoti labs konkurs, ātrais konkurs. Zibens Viktorīna tāda, nu. Vai tu mums te var būt arī Zibens Viktorīna? Jā, kalo, kas mums piezdīja?
4: Zilā krāsā mašīna.
3: Jā, nē, nepareizi. Tā nav pareiza atbilde, Jurģi, uz redzēšanos, bet jo, viņš pat nepaklausās jautājumu.
2: Nu, viņš nekad nepaklausās jautājumu, tāpēc viņš ir Jurģis.
3: Ā, tieši.
2: Vārds sakāts, Jurģis.
3: Nu, paņem vienu klausītāju. Nu, paņem vienkārši Indis pēc. Varbūt, ka Darvijas Cēlērs piezvan.
2: Jā, halo.
5: Halo, labrīt.
3: Jā, tad jautājums tāds. Patiesība vai mēl, bet pie mūsu ciemos būs Katrīna Dimanta vai nebūs nākošā stundā? Jā, nē, vai varbūt?
5: Būs ciemos.
3: Jā, pareizi, paldies.
2: Un viss.
3: Nu, paldies.
2: Paldies.
3: Jā, nu, balats.
2: Steidzīgi zibens, paldies. Jā.
3: Zibens, paldies.
2: Zibens.
3: Jā. Es kā cilvēks uzreiz, ķer laukumu, vai
2: nežiņ. Bet ko teica Jurģis, viņš arī labi kaut ko pateica, bet es neatceros vairs ko.
3: Lai viņš piezvan pasaka kaut ko citu. Jurģis piezvan pasaka kaut ko.
2: Jā, halo.
5: Nebūs.
3: Tas nav pareizi. Tā nav pareizi atbild. Tas ir tagad Jurģis lai. Jurģis zvan un pasaka, ko tu būs te.
2: Viņš nezvanīs, viņš varbūt.
3: Viņš apvainojas.
2: Tā.
3: Ne, viņš neapvainojas.
2: Labi, vēl mēs paralēli visiem šiem konkursiem un tādām atrakcijām arī, nu, tā kā atzīmējām arī Mārtiņa Brauna dzimšanas dienu, ik pa laiciņam kaut ko no sīpola nomizojām. Ah,

0: griež sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Radio
6: SVHLV.

0: Scheißemes Radio. Radio SWHLW.
1: Und da Teblin Patz mit Eis. Teblin Patz mit Eis. September ist ja mess. Broja Musturam, Musu, to Sakar war Skyl Teblini. Ja, tad apgrieztais četrnieks. Teblini. Ja, un nu, mēs jau šīs programmas sākumā jau gribējām iet soli tālāk. Nezinu, kā mums izdosies apvienot arī ne tikai skaitļus, ja, lai nebūtu tik liela tā strīpa. Ja, tad optimizējam skaitļu rindu, ja, lai apvienojam septiņnieka, četrnieka, iznāk ķebliņi. Un tad mēģināsim apvienot arī mēnešus septembris, oktobris, novembris. Domāju, ka būs viens garš mēnesis, cik tur 92, jeb cik tur iznāk 92. Kur, nē, nē, visi
2: decembris
1: zin.
2: Decembris ir garais, tas ir...
1: Nē, decembri neaiztiec. Decembri neaiztiec. Nu, kur tu visu laiku brauc tajā decembrī? Tā ir ziema. Bet šitos rudens mēnešus mums vajag nu, pagaidīt. Tas ir ļoti vienkārši. Septembris ir 30, oktobris 31, un tas ir 30. Tātad 91 diena ir šim te mēnesim, kuru, nu, pagaidām mēs gribam nosaukt vienkārši pirmā mēneša vārdā par septembri, jā, un tad kaut kur ap to kas tas iznāk ap
2: 18, kā sanāk tas ir 61 69 11. sanāk ģeniāli. 11. kā reiks pagad.
1: Ķebliņ desmit devītā.
2: Tur būs kaut kāds brīvdienas, man liekas, arī. Pa ķebliņ desmitajiem datumiem būs kaut kāds brīvdienas.
1: Ne, tur kliņģeris labs sanāk, tur iznāk, nu, kur viņš tādā, nu, valsts svētku, tā ķebliņ desmit devītais. Bet iedomājies, kāds smuka kliņģeri tā cepās.
2: Tagad padomā pats, tas ir, tu ir Lāčplēšu diena, tad ir valsts svētka, brīvdienas, tas viss ir šausmīgi gari to pateikt.
1: Jā.
2: Jā? Un vēl tā patrioti viss tā būšana, ja? Jā. Vienkārši tas ir, kas mums tagad ir, tagad mums nākurs un kliņģeris.
1: Jā.
2: Vienkārši kliņģeris.
1: Kliņģeris svētki.
2: Kliņģeris svētki.
1: Jā, viss turmāk.
2: Pat ir svētki,
1: jo tāpat viens jau nezinās, tās nākamās paudzes jau tāpat nezinās, kas ir.
2: Svētkus jau mēs nesvien, visi jau gaudo un raud.
1: Nē, tāpat jau prasa, kas tas Lāčplēšs, kāpēc tā Lāčplēšs bija un viss, ko tik nestāst.
2: Dzimšanas
1: Kliņģeri un viss, un visādi. Kliņģeri un slavēdu, un viss sauc.
2: Tas nāk virsū un nāk ķeblīņas
1: devītajā.
2: Ķeblīņas datumos ir kliņģeri.
1: Vēl, ka nāks šī gadsim ķeblīņas desmitie gadi, o, te būs saldie ķeblīņas desmitie.
2: Un mēs svinēsim arī drīz kādam ķeblīņas desmito dzimšanas dienu. Ap čēnu, ka man liekas,
1: ir Zigmāram Liepiņam ķebliņ 25 drīz būtu.
2: Sveicam!

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs Latgalē dienas pirmā puse. Apmākusies pārsvarā lietaini pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vēju un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salamīsies ar mākoņiem, nokrišņi nav gaidām, pūtīs mērens dienvidvēju un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saistībā ar prokremliskā grupējuma Global Citizen Against War 1984. 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem, Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai. Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēsta Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par avio kompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci Latvijā, kurā informēja, ka atcels vairākus galamērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu maksas. Rīgas lidostā skaidro, ka avio kompānijas katru gadu, mainoties sezonām, pārplāno maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galamērķos, kuros prognozējams lielāks ceļotāju skaits un atsakās no mazāk rentabliem galamērķiem. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic iepriekš informēja, ka šī gada ziemas sezonā slēgs 9 maršrutus un samazinās lidojumu biežumu 16 maršrutos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblējas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gaddienas kongresā Vašingtonā. Vizītes laikā arī plānots vairākas tikšanās Los Angelosā un San Diego, kopā ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem pievēršot uzmanību sadarbībai aizsardzības, tehnoloģiju, biomedicīnas, jaunuzņēmumu un filmu industriju jomā. Rinkeviča uzruna ANO ģenerālajā asamblējā paredzēta 23. septembrī. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinājusi likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz 100% tarifus valstīm, kas turpin iegādāties Krievijas energoresursus. Likumprojekts tiek nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tos ir divi bērni ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Bet šorīt pienāk ziņas arī par dronu uzbrukumu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcē Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļu finālā, kur spēkosies ar Poliju. Izslēgšanas spēļu pirmā kārta norisināsies Bulgārijā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Jūs klausāties BB Brokastis. Kepapu, pēpapu, tēpano, pēpapu,
4: Tā viņa te bļaustās, tā viņa te ņemās.
3: Es aizmirs, tāpēc jūs te būtu sketi.
5: Tāpēc es esmu
4: skipi.
5: Būti, ko nodziedā dziesmu, viņa lielās. Lūk, Katrīna Dimanta atnāk uz lielīties.
3: Atnāc palielīties. Jā. Jums jau vajag, lai kāds jums arī kaut ko pastāst.
4: Nu, šis ir viens labs teikums te tavā prezentācijā.
3: Viens ir.
4: Svinēt cilvēkus mums apkārt. Svinēt cilvēkus.
5: Nosvinēt līkus.
4: Gar zemi.
5: Jā, līdz atdurei nosvinēt. Nu, nu, tiešām tās svinības sāksies jau pēc pāris dienām jau, aiziet jau 19.
3: Nu jau, sestdien.
5: Mēs jau mēs ar lielamies tavā vietā visu nedēļu slavinām Katrīnas un Zeltraču koncertūri, jā, tad zeltu raksiet arī tur.
3: Nē, nu kā ir, viņa
5: peļņas nolūkos
3: raka dodaties. Raka zeltu izraka dimantu.
5: Dimantu, jā. Bet nu peļņas nolūkos taču dodaties.
3: Nē, tāds bija plāns šobrīd. Tāds bija ordinālais plāns šobrīd, redzēsim, kā mums tajās raktuves iet.
5: Jā. Bet nu, Balošu kultūras nams jau ir gaidās.
3: Es jau biju, mēs bijām jau pirmdien, izmēģinājām pilnīgi visas gaismas. Visu paņēmām ar visām.
5: Jūs jau tā kā Nine Inch Nails brauc nedēļu iepriekš un mēģina jau uz vietas.
3: Nu jā, nu bet kā, nu visas dekorācijas, viss gribas patīties.
4: Dekorācijas būs. Tās,
3: nu jā, kaut kur jau tā nauda jātēra.
5: Ej, pagaidu. Nu. Tās dekorācijas tāds kartona vai 3D vai kaut kāds
4: tāds. Smilšu jau ir tie zeltraču viņiem, tas ir smilts. Skalojamās
5: skulptūras.
3: Mums vēl nebirst smiltis. Jā, smilšu skulptūras.
5: Mēs bieži slaukam telpas. Neuzraudzies.
4: Un bļotas visādīgās jums tur ir dekošs ūdens.
3: Nu, visi dzīvības objekti, ne?
5: Jā, nu ko, tev tāda pirmā tūra lielā
3: nu,
5: pa Latviju.
3: Jā, nu.
5: Tā pa ārzemēm jau tu esi krustušķēts.
3: Jā, un tu arī Brazīlija brauc.
4: Brazīlijā, kas tu pastāsti, kas tas tāds bija par Brazīliju?
3: Man jābrauc turien, viņiem ir tāds foršas kultūras dienas un vairāk koncertu, un viss notiek tirgojās, viņi tur tāds sajūsmu gaida. Ilgi viņi man mēģināja pierināt, un es viņiem teicu, nu es tā zinu, šo autums aiztaisu, 26. Gadu rudenī varu atbraukt, un šogad viņi man raksta pavasarī, nu brauksam, brauksi.
5: Aizbrauci.
3: Jā, un tikko viņi dabūja naudu un braucam.
5: Bija visās lielās iecavās.
3: Nē, nu vēl jau Latvijā ir priekšā, pa vidu aizšās uz Brazīliju.
5: Nē, es domāju, tur tu biji.
3: Vietās,
5: Rio, San Paulo, visās tajās.
4: A, tu esi bijusi jau tajā?
3: Es vienreiz jau biju,
5: visās lielās Brazīļa iecavās. Mums ir iecavus ļoti daudz.
3: Palūžos iecavās masa lacās.
5: Visās iecavās. Pieliecavā, noliecavā, pārliecavā un atliecavā.
4: Un kroņliecavā.
3: Tieši tā.
5: Jā. Bet nu par iecavu to mēs sevišķi rekomendējam kaut kā mums
3: tās. Nu jā, tās būs noslēgums. Tad jau to tiešām zināsim programmu.
4: Nē, noslēgums tev ir pēc tā.
3: Masa lacās.
5: Salacā, kas ir maza.
3: Nu iecavu jau man ir mīļa, tāpēc, kad es tur bērnībā daudz gāju folkloru kopā un braukājos uz turien no savas baldonas. Tas jau tur.
5: Tur jau blakus.
4: Tu esi no Baldons,
3: jā? Jā, nu.
4: Nu tāpēc tu skaidrs.
5: Pagā, nu un Baldona. Kur es...
3: Baldonē nav, mums diemžēl kultūras nav.
5: Man ir brilles, neuzrāda Baldona.
3: Nav mums tāda brīnšķīga liela vietiņa, kur aizbraukt.
4: Jums ir kinoteātris to.
5: Bet tomēr...
3: Tā ir vismēr leģendāra vieta.
5: Bet tomēr, jā, pareizi. Bet tomēr ir izraudzīts tās vietas no ar kaut kādu tādu apakšu nozīmi.
3: Nu man dikti gribējās paiet pretī cilvēkiem, kas dzīvo visā Latvijā, nevis tikai lielajās pilsētās un tā, un arī vietās, kur man ir bijuši forši piedzīvojumi.
5: Gulbeni, piemēram, kas tur notika?
3: Man mamma ir no Malienas, no Aluksnes, un tur ir rīšķīgi cilvēki, un es teiktu, man vislāk vairāk patīk, es sāku ar baložiem, ar putniem, jā, putni manā galvā. Un tā ceļo, lidinos apkārt pa Latviju, protams, Liepāja, man patīk Vēju pilsēta, vai ne?
5: Kā tev bez tās? Krustpils.
3: Krustpils, Jēkabpils. Nu, jā, tur mēs izvēlējāmies vairāk dēļ. Nu, mums bija zināts jautājums, Jēkabpils, Krustpils, kā tad viņi izdi tagad saukt, bet Krustpils kultūras namā ir brīšķīgi absolūti skatuva. Es arī biju pie viņiem uz televīziju un aizbraucu apstīties, ielauzos iekšā un skubdubdēju un tāna teica, ā, labi pazīstam balsi.
5: Un viņi tev atbildēja, jāpadāpadoja.
3: Ļāvi ieiet tajā zālē apskatīties dzīvē. Un
5: nu, vēl smuka zāle, Siguldas, Devons.
3: Devons vispār absolūti brīnišķīga vieta.
5: Jā. Un Masalats, tad tur ir tas noslēgums īsti,
3: nu,
5: jā.
3: Tur noslēdzam, jā.
5: Nu, un kāpēc? Tur, lai atskan, skaņais kalns.
3: Kā sauc tā atskan. Jā. Nu, Masalacā ir ļoti forši pasākuma organizatori, man dikti gribējās ar viņiem
5: sarīt. Blats vienkārši.
3: Varbūt arī.
5: Prātu būšana, blats.
4: Es te kaut kad nedēļas nogalē televizorā redzēju, kur bija tāds, kur...
5: Škatās.
4: Jā, es tik pa brīdīm, jā.
5: Dokumentāls filmas par Terminatoriem.
4: Jā.
3: Dokumentāls. Stāsti, ko tu redzēji?
4: Es redzēju tādu, tas bija tā tāds deju uzvedums, kur tur es jārēju putu putai, un tad tur viskādīgie dejotāji bija jaunieši.
5: Jā.
4: Tad bišķiņ jau bija tās jocīgas deju kustības
5: tāds kā par... Uziņš.
3: Bet jā. Es nedejoju, par to ir priecājies.
4: Šitādām kustībām. Es nekad neesmu redzējis, ka ballē. Nu, nē, nu tad, kad ir ritīgi jau lupatas tā kā viens uzdējo.
3: Viņi varbūt iesildās tajai ballē dancojot.
4: Nu, varbūt, jā.
3: Nu, bet tur jau horeogrāfu vairāk, tā jau tā mūzika jāklausās.
4: Kas tas tāds bija?
3: Es tieši tik dieši nezinu, ko tu precīzi skaties.
4: Tas viss nekā brīdēmas muzejā notika.
3: Ā, tas bija ar mazajiem bērniem.
4: Nu, tur bija gan bērni, gan tādi lielāki bērni. Jā.
3: Manuprāt,
4: es
3: minēšu. Tā tik ir vasara. Tad, kad Covidā man bija pasūtījums rakstīt mūziku visiem, nu, tiem svētkiem, un, protams, svētki tika atcelti, bet paldies Dievam, kāds gudrs cilvēks saprata, ka to naudu varētu ieguldīt un nofilmēt visu to materiālu kopā ar dejotājiem un to visu. Un mums bija vēl īpaši tas, ka mēs visiem tiem jauniešiem, es teicu, ko tad es dziedāšu bērnu svētkos, un es dabujām sadarbību dažādām folkloša kopām Latvijā, un bērni no šīm kopām brauc uz Rīgu iedziedāju, un tad arī tajos klipiņos filmējās Brīvdabas muzejā. Brīvdabas muzejs, ja man vispār tuvu vietā, man liekas, forši tur aizbrauc.
5: Nu, tur ar varēja kaut kādu Brīvdabas koncertu novembri.
3: Nu jā, varētu, ar tev kopā.
5: Jā, man patīk.
3: Padasot, vai ne?
5: Man ārā visār patīk. Es tagad atkal jāiet telpās iekšā, nevar tik forši. Taisnīgi,
3: ko vakar
5: strādēs,
3: iznāca?
5: Bet,
3: 9:00 iznāca no sporta zāles, un domāju, pļāņas ir tumšs. Es domāju, johaidī. Nu. Kur šito izslēdz gaisa?
4: Tā arī teikt tāda tautiska valodiņa.
5: Kā tad?
4: Johaidī un bļāviens. Tas tā tautiski.
5: Internacionāli. To bļāvienu arī visi
3: vārts. Bet jūs noklausieties to dziesmu, ar kuru es atnācu? Es domāju, tev tur būtu bijis komentārs.
4: Kura tā bija?
3: Par kūgām.
5: Ā, būs. Mēs nekad neklausāmies dziesmas, kas pie mums. Mums ir pirmats, ka mēs ijūtamies mūsu klausītāju ādā, jeb ausī. Atnāca Mikus Frišvelds pirms pāris dienām, atnāca ar savu darbu. Jā. Mēs principiāli neklausījāmies, lai cik viņš mums mīļš nebūtu. Jo mēs gribējām to justo kādu vaibu kopā ar klausītājiem.
3: Nu labi, bet es pastāstīšu tev un klausītājiem.
5: Pa kūkam.
3: Nu jā, ka tajā dziesmā vai ne, tas teksts bišķiņi tāds ķecerīgs, vai ne, tur nevar saprast uzreiz, ka pa tām kūkām dzied, bet vienā brīdī tad es nosaucu visas manu draugu mīļākās kūkas, un viena nav kūka, to arī es varu iest. Tā kā tur ir diezgan forši, man liekas, ka latvieši vispār svētkos, piemēram, vai ne, ēd desertiņus un malko dzēriens un kafiju, vai ne, pie deserta jau kafija piederās, tā kā.
5: Nu, mums kliņģeri latviešiem ar dikti iet.
3: Yeah. Bet lauka torta, medus kūka.
4: Nu, Fredi, tu to var nestāstīt.
3: Piespienu maizi, jā, tu nēdi. Es taisnību taisnību.
4: Viņš vispār nēda.
5: Es lieku virsū tām kūkām. Es gribu tauts valvaru. No augsta
3: kolka. Nu, tad tev rekupus kūko varēs klausīties un nēst.
5: Jā, nu kā tad? Nevar dziesmu jau neapēdīsi.
4: Jā, kūko.
3: Nu, bet tu jau tāpat nēd.
4: Tad beidzot ir kūku, ko var klausīties. Tā bija tik ēdamās.
3: Tagad ir... Bet vairāk es smējos par to, ka tajā 14. Gadā es biju Eirvīzijā ar Cake to Bake, cepu kūku un beidzot izcepu.
5: Beidzot pareizi.
3: 12 gadu pagāju.
4: A, tu biji tur, jā?
5: Nu, kā jā. Tad? Nu, viņi taču cepu redzētu.
3: Šausmīgi.
4: Kopā ar to Jureni, jā.
3: Pašpēlē vijoli.
4: Pagāj, jūs arī bijāt, jūs jau arī bijāt Dānijā. O, jo, cik arārā, tad es biju Eirovīzijā.
3: Tā kā es vēl
4: reci,
3: ietekmēju.
5: Ietekmēli tu esi.
4: Ietekmēli.
5: Ietekmēli. Ar uzsvaru uz vārdu mēle. Tā jau nav. Viss ir taisnība. Pilnīgi taisnība, ko tikko Katrīna stāstīja. Mēs varam pat datums no savu 19. Baloži kultūras nam 27. septiņi. Gulben, 2. oktobrs Liepāja, 10. oktobrs Krustpils, viņa arī Jēkabpils, 11. Sigulda, viņš arī Devauds. 1. novembris Iecava un Massalats kultūras centrs 7. novembris. Noslēgums, publika prasīs uz bis.
3: Bet nu, es teikšu tā, jānāks tos, kur ārtāk un gribās un dar datums, vai ne? Aicināt varbūt nevilcināties to biļešu pirkšanu, bet nu tiekamies un sestdien jau 19. septembrī Baloža kultūras domā, tepat Rīgā Rīgas attieksim var nokļūt pavisam ērti.
5: Jā.
3: Un tā.
4: Cikos izsākums?
3: Sešos. Soti stundiņu līdz divas, ja es aiztarkšu češos, tad divas, bet...
4: Bet tā arī
3: plānos
4: būs.
3: Tā kā pusotru.
5: Bet tagad, kā teica savulaik mūsu kolēģis, bijušais Aigars Ruņčis no Borovēmas īviņš teica, šodien dzimšanas diena ir Nirvānas bundziniekam Davidam Grolam. Viņš droši vien šodien ēd kūku.
4: Kūku.
5: Jā, kūku. Ēd kūku. Jā, bet pirms kūks tu mums varētu iebubināt jaunas.
3: Joran,
5: vēl ne.
3: Tu
5: man saka, kad var, jā? Tā. Jā, pierakslēt. Viņš, kad tas brīnums nāks ķīselī.
3: No rīta 18:30.
5: Pie tam jānoliek tas līmenīts mazāks, jo te baigais pauvers ir iekšā, jā? Šitas fons
3: ir
5: arī
3: jāizmanto.
4: Ne.
5: Dieviņš ir tevi devis visu kaut ko, jā.
3: Tā.
5: Nu tad.
3: Labrīt, Latvija! Radio SVH, te Katrīna Dimanta! Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa
5: raidījumu atkal. Ja?
3: Tu klausies BB brokastis, te Katrīna Dimantā, Fijarande, ururei, puu!
2: Ļoti labi, paldies!
5: Nu ko?
3: Nu ko, laižam dzīvē.
5: Sagatavojam apakštasītes un karotītes.

0: Tāda lūk, tā kūka. Jā, tie zeltrači tie tev uz ilgu laiku vai?
1: Nu jā.
0: Nu re, nu
1: es tā cerētu.
0: Nu, jā. Tev bija jautājums.
1: Jā, kas tas ķebļiņi?
0: Ķebļiņi, ā, tas.
1: Ķebļiņi,
2: ķebļiņi.
1: Tu būs atskaņi nav, bet vajag nekas. Bet vajag.
2: Tā.
1: Ķebļiņi patsmitais.
2: Ķebļiņi patsmitais.
1: Ķebļiņi.
0: Redz, viņš tā kā septiņnieks, bet mēs ietaupam vienu ciparu, Līdijā. Redzi, mēs apgriežam to
1: rīci. Ķebļiņi, es saku ķebļiņi. Bļiņ pavirīt.
2: Nu tās jau ir tā, tas jau ir tās.
0: Tas jau ir tavējais.
2: Tas jau tev kā filo
0: lava sabojātības pakāpe.
1: Nē, nu es nemāku laikam izrunāt burtus tā. Jā. Bet, jā. Nu tad tas ir tas īpašais šodienas datums.
0: Jā.
1: A, ko septiņpastajā darīs?
0: Nē,
2: septiņnieks vispār nav. Septītais, nu, cik par sārā.
0: Es ietaupam vienu ciparu. Mēs četrnieku apgriežam otrādu. Un viņš
1: jau. Ļoti labi.
2: Nu, tad tā? Mēs arī kādu vēl tad
0: mēs ietaupam sārā, arī datumus, mēs ietaupam pasākumus. Un mums ir jau otro gadu būs jā. Pasākums, kurš nenotiek.
2: Tad mums ir jau pagājuši.
0: Saļā nakts tu arī vari nenākt.
2: Mēs gribam ar tevi vienoties. Tad tu ar saviem zeltračiem varētu nepiedalīties mums festivālā.
0: Jā.
1: Es ļoti labprāt nepiedalītos.
2: Mums ir tā festivāls Zaļā nakts, viņš tagad notiks jā, otro gadu.
0: Otro gadu.
2: Bet biļetes jau biļetes ir tirgojās.
0: Biļetes
2: ir
0: tirgojās. Jā, jā, cilvēki.
2: Viņš nenotiek trijās lokācijās, jā.
0: Jā. Mežparka Zaļajā.
2: Mežparka Zaļajā, Krastmalā un tajā salā, kas ir tā zaļa.
0: Luca.
2: Lucavu salā, jā. Tur viņš nenotiek.
1: Jā.
2: Bet biļeti tu biļeti var nopirkt. Nu jā, Zaļā nakts.
1: Kas ir jūsu emblēma?
0: Tā ir emblēma.
2: Tā ir emblēma.
1: Tas ir tikai divas ir rokas, bet trumpis pazuda pa vidu.
0: Nē, nē, nu.
2: Tas ir dibens.
0: Rokas, kas aug no dibena.
1: Nu, tas ir
0: tautas tāds.
1: Dibens, kas sadavies rokas.
0: Daļa man tam meistaru tāds simbols. Tāds.
2: Jā, jā, jā.
1: Daļa matu.
2: Jā, Daļa, nu, mēs
0: ar
2: kur...
0: Ar viņu esam sarunājuši, bet jā. Pa to otru, to lielo pasākumu.
2: Paskaties kalendārā 13. jūnijas, 13. jūnijas.
1: Es pastīšos, jā.
2: 13. jūnijas 2057. gadu.
1: 57. gadu. Nē, man tieši ir aizņemts.
0: Ā,
1: Nē, pie sevi. Man ir pie sastajā aizņemts.
2: Pie sastā, pie septītā tevi brīvs, 13. jūnijas, pieraksti Kroņauce. Kroņaucei vakarā, Žoržam Sikstam 100.
0: Jā, pasākums mēs vadām.
2: Jā. Ults Barhilēvičs arī ir pieteicies, jā, viņam arī 100 arī būs, tajā gadā. Bet,
0: speciāli viesis. Jā.
1: Cik jums būs tajā gadā?
0: Mums viņš mazāk. Pa pāris gadiem mazāk. Trumpis vēl ir, vēl pulveris. Slapš, bet
2: tev jau ar 57. būs normāli. Man būs normāli.
0: Jā, jā.
2: Tev būs normāli.
0: Nekas atnesīsi.
1: Es tad iešu tos biļešu.
2: Arī biļets var nopirkt biļešu paradīzē.
1: 13. viņam ir tiešām arī tā dzimšanas
0: diena. Jā,
2: 13. jūnijas. Kroņaucē būs tās
1: vienības. Viņš no Kroņaucē.
2: Mēs no sākuma, jā, mēs gribējām no sākuma citā vietā.
0: Kronis, ar reņģē mēs gribējām.
2: Mēs gribējām no sākuma reņģē.
0: Reņģē.
2: Tā nav tālu, bet tur pats.
0: Pie Rūpes pils, tur netālu.
2: Jā, un tam, bet viņš pats tā kā teica, ka tu labāk tomēr Kroņaucē.
0: Jā, nē, nu, viss protams. Sarunāts. Paldies, tā bija Katrīna Dimanta.
2: Tu būsi uz zaļo naktnē.
0: Nebūs, nesajauc, jā? Tur nav jābūt, tur jā.
3: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
4: Radio SVH LV.
3: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielāk.

0: 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Uzmanību, uzmanību, uzmanību, uzmanīgi durvis virinās, netrāpa. Jā, tātad sadzīves pakalpojumu trests virina tās durvis šodien sevišķi intensīvi un gaida no jums arī dažādas sūtījumas, bet jā. Kas jums par to būs?
3: Jums par to būs kolosāla balva no PTA, un tas ir nevis viena balva, bet balvu komplekts.
2: Jā, divi jau ir komplekts.
3: Tieši tā, jā. Un balvā tad, nu, Heiner mikroviļņu krāsnes, brīnišķīgi smuk, nu, tāda ļoti smuka tāda viņa ir, jā. Un arī Heiner matu veidotājs, 1200 vātu, taisnošā ķēme, apaļais uzgals, augstā gaisa plūsma un apstāda ar joniem. Lūk, tā. Lūk, un PTA šobrīd ir dāvana laiks pēc Candy Vase mašīna dāvanā mikroviļņu krāsnes, pēc HR leduskapa dāvanā vīnziņu komplekts, dāvanas arī AEGA un Elektrolux pircējiem. Nu, un, protams, arī loterēja. Pērkot HR un Candy sadzīves tehnikas pirkumu piedalās lielajā loterējā. Lūk, tā. Nu, un vēl un vēl un vēl asortiments liels. Piedāvās, izstāstīs, ieteiks un nogādās, ja? Tas viss Dāmbiela 3A Rīgā vai pta.lv arī visa informācija.
2: Jā. No jums mēs gaidām bildes jūsu smuko matu sakārtojumiem, frizūru
3: līdz bildes. Līdz 9.
2: Jā. Nu, līdz? Jā.
3: Nu,
2: tā kaut
3: pirms kur. 9.
2: Plus, mīnus, lūdzu. Daži jau ir ļoti aktīvi.
3: Radio SVH LV Facebook lapā.
2: Jā. Daži ļoti aktīvi, citi nemaz.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēj gan ātri.
2: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
3: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
4: Loterijas atļaujas numurs 9117.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
9: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
2: Melnā humora tops, nu, kopā ar jau tikko dzirdēto skaļo būtni vārdā Katrīna Dimanta, kur bija pie mums ciemos un stāstīja par savu un grupa Zeltrači koncerta tūri, kas sākās jau šo nedēļu 19. septembrī Balvošu kultūras namā uz Iecavas koncertu. Mēs arī jums pasniedzam biļetes, bet par iemeslu šīs dienas tēmai bija vakardienas mūsu saruna, jeb čivināšana ar vēl kādu būtni, daudz klusāku, mierīgāku. Tā ir mūsu Benita, jā, mākslīgā meitene Benita, kur tomēr iet kā tāds buldozers tajā jomā, ko sauc par poēziju vai dzēju. Jā, atskaņas, ja pietrūkst atskaņas, tad viņi tās izdomā pati, un vakar bija brīnišķīgs zejolīts, viņai radies sakarā ar vārdu dienas gaviļnieku dāgu. Skandināvu diena dāgam spīdi, nevis pīle pa dīķi drīd. Ko nozīmē vārds drīd, to nesaprot arī viņa pati, bet, nu, tāda atskaņa toties ir spīd, nu, loģiski drīd, jā. Arī šādas te līdzīgas atskaņus prasījām no jums, dzējas dienas turpinās, lai slavēts Rainis un viņa spainis, vai ne? Protams, bet tikpat labi tas varētu būt arī mainis.
3: Jā.
2: Mugurā mainis.
3: Jānis Rainis, galvā man Brainis.
2: Brainis.
3: Brainis, jā.
2: Labi, tad atskaņa nav, bet vajag nekas izdomāsim tādiem tēmiem.
3: Ciemos es pie Nāburga paņems mazo Nāburgu. Garmatainās
2: padzirdēja.
3: Paša visu
2: pašas droši vien.
3: Pašas visu izpūrēja, tagad abi garāžā tecinām no jauna parāža.
2: Parāžā.
3: Nu, tā nevisai.
2: Nu, tiešām
3: nevisai. Šito jāmet ārā, metam ārā. Jā.
2: Ar izceptu reņģi, kas nāca no jūras, es pastaipu meņģi, kas traucē man klūrēt. Te jau ir labāk.
3: Vienmēr makā 5 latas, končas sanāks un vēl 6 kaklaratas.
2: Ielas malā 4 klubi, ņemu rokā garmatainās čūbi. Nu, jā. Kaut kas tur ir, jā.
3: Jauks vakara vidus, man kabatā didus. Es lieliski teku, lai paspētu seku.
2: Didus jau. Kārlis brīdš. Tas bija pats pirmais, kas atnāca.
3: Šitas ir ļoti labs Kārlim izcilvēt.
2: Jā. Lecu pāri ugunskuru, lejā dzirdu ļuru. Galvā ienāk viena doma, atkārusies man per domā.
3: Autobusā ļaužu bars, man no padus tek šmars.
2: Lācim pazudusi kurpe, tajā tagad dzīvo furpe. Tāds zvērīgs.
3: Jā, mežā zvēri dažādi vāberes un piepes. Un vēl krūmos mētājās vecās auto riepes.
2: Patīk līga arī melnais suns, bet ar kaķi dzīvo tikai kūns.
3: Šašliku cepu uz 2, uz 4 un uz 6.
2: Jā.
3: Procesā niekojos ar piviem, kokteļiem un citiem uzdzerešiem, jā.
2: Laidos no kalniņa lejiņā, iekļuvu nelielā žlejiņā. Palika slapjas gan fraka, gan ūzas. Kas tās izžāvēs? Kas pūzas?
3: Aizgāju pie friziera, jānogriež man mati. Friziere bija dzērusi, tagad man ir ķati. Nu, mēs te palabojām.
2: Nu, mēs palabojām, varat Buratīno piedod, ja? Šodien mežā baigais rauts, lācenē ir piedzimts kamauts.
3: Saņēmu pa pastu žurnālu, dari paradastu.
2: Nē, saņēmu
3: pa pastu žurnālu, dari padarastu.
2: Pardastu.
3: Pardastu.
2: Rīgas gaiļi torņos sēž, knariņšu zīm, sienas zīmē papēž. Sanāk viņam tīri glīši, arī mazie pipīši. Mazie pipīši.
3: Draudzenē jauns kadiljaks, toties man ir mufurģaks.
2: Elektriskais droši.
3: Toties man ir Batman elektriskais mufurģaks.
2: Cepu, cepu, kukulīti, knām pret mani jau asina tupulīti. Nu labi, nu iedosim pirmajā.
3: Pirmajā, mēs domājām.
2: Domāju, tas ir,
3: Kārlis.
2: Kārlis, jā, Kārlis. Mums jauks vakara vidus man kabatā didus. Es lieliski teku, lai paspētu seku. Nu, tā ir.
3: Jā, tas,
2: ir saprot, tas ir Benitas, Benitas rokraks jūtams ir. Jā, jā, jā. Nu, paldies. Jā, tad...
3: Kārli saņem.
2: Kārli, tinies uz koncertu.
3: Abadu, ti, tu, tu, dai.
2: Jā, bet mēs tikmēr paklausīsimies, reku,

sēžu naktī, šī pasaule mums jāsagriež, ko mums.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es, no Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka – būvē droši.

0: ko, vimbas. Hejā, izdaram pēdējos augstās kafijas lāses, vai ne? Bija vadisusi nolikt, un tāds bija divas stundas, bija aizmirst. Bet augstai kafijai ir nav nevaina, jā. Nav jau galīgi vēl decembris.
1: Ūdeni jau arī jūs dzerat to tādu īstams temperatūrā vai augstu, jā.
0: Bet vajag siltu dzert, siltu vajag dzert visādi veidi,
1: vienkārši karstu ūdeni. Ko jūs dzersiet, te, kafiju vai karstu ūdeni?
0: Karstu ūdeni, lūdzu, karstu ūdeni, dubulto karsto.
1: Jā. Benzintakos tagad, man liekas, arī var dabūt dubulto karsto.
0: Jā, tad vai šotiņu. Vārdošu.
1: Panzenols, vai kas tas bija? Tas
0: mēs aizmuldējāmies, jā, projām, jā, rīt sešos atkal.

Rádio SVHLV. Šodien Latvijā mākoņu kļūst mazāk, vietā īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu-dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saistībā ar prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 septembra sākumā izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmiem, Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai. Atgādināšu, ka saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu iepriekš tā vērsies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, vairākiem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu, draudot apturēt to darbību, ja tā prasības tiks ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizdītajā diennaktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimes vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēst Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Francija ir izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjaginceva filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zvjaginceva filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika arī Rīgā un tajā filmējušies arī vairāk Latvijas aktieri, tostarp Juris Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kinofestivāla Grand Prix un filmu Latvijas kinoteātros sāks izrādīt 16. Oktobrī. Irijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galvmērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu izmaksas. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinājis likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz 100% tarifus valstīm, kas turpin iegādāties Krievijas energoresursus. Likumprojekts tagad nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveidu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Bet šorīt pienāk arī ziņas par Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Smalkas taktis.
2: Mīļas notis.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testbraucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVHLV rubriku
6: Starp mums ir ķīmija
5: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās pusdeviņos no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
7: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
8: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
9: Daugavičs.
8: Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks.

0: Ir daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Sveiks, dargais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies
4: vanā.
1: Un ir labais. Radio SVH.
2: LV.

Šodien Latvijā mākoņu kļūst mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saistībā ar prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 septembra sākumā izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai. Atgādināšu, ka saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu iepriekš tā vērsties pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack vairākiem polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu draudot apturēt to darbību, ja tā prasības tiks ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizdītajā diennaktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēst Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Francija ir izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjagincev filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zvjagincev filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika arī Rīgā un tajā filmējušies arī vairāk Latvijas aktieri, tostarp Juris Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kinofestivāla Grand Prix un filmu Latvijas kinoteātros sāks izrādīt 16. Oktobrī. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien preses konferencē informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pagājušā gada oktobrī Ryanair arī rīkoja preses konferenci, kurā informēja, ka atcels vairākus galvmērķus un samazinās lidojumu biežumu, apgalvojot, ka būtiski pieaugušas lidostu izmaksas. ASV pārstāvju palāta ar pārliecinošu balsu vairākumu apstiprinājis likumprojektu, kas paredz jaunas sankcijas pret Krieviju un tās atbalstītājiem, kā arī ļautu ASV prezidentam noteikt līdz 100% tarifus valstīm, kas turpin iegādāties Krievijas energoresursus. Likumprojekts tagad nosūtīts prezidentam Donaldam Trumpam parakstīšanai. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveidu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Bet šorīt pienāk arī ziņas par Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā un Rostovā pie Donas dronu triecienā cietis militārais lidlauks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Hei, te gačo, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
7: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
8: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
11: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laikas svinēt.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau mācis skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
1: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Šīva rivete, Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

Šodien Latvijā mākoņu kļūst mazāk, vietām īslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Saistībā ar prokremliskā grupējuma septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai un saskaņā ar bandas iepriekš izplatīto paziņojumu tā bija vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Reizer un Unitrak, kā arī vairākiem polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu, draudot apturēt to darbību, ja uzņēmumi turpinās ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizvadītajā naktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Saimes deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos, kas ir komersanti un iestādes, kas, piemēram, darbojas pārtikas ražošanas, tirgošanas, siltumapgādes un medikamentu aprits jomās. Saimes šodien pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas paredz noteikt atsevišķu kriminālu atbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Anotācijā norādīts, ka projekts izstrādās ņemot vērā informāciju par nesen atklātu dzīvnieku seksuālas izmantošanas gadījumu Latvijā un veterinārārstu biedrības aicinājumu paredzēt šādu atbildību likumā. Un īsi pirms 15. Saimes vēlēšanām parlaments šodien nodeva turpmākai vērtēšanai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu, tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu, Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības sagatavotus likumprojektus, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ārvalstīs Francija izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zviagincevu filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zviagincevu filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika Rīgā un tajā filmējušies arī vairāki aktieri no Latvijas, tostarp Jurs Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kino festivāla Grand Prix un filmu kinoteātros Latvijā sāks izrādīt 16. Oktobrī. Un noslēgumā aktuāla informācija autovadītājiem. Lielups tilts uz Liepājas šosejas saistībā ar pārtraukumu remontu darbu laikā līdz šīs nedēļas beigām būs atvērts satiksmei, tā informē Latvijas valsts ceļi, savukārt no nākamās nedēļas darbi atsāksies un tilts naktīs atkal būs ciet. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
4: Uļa.
5: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
6: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
7: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
6: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
7: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
6: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
8: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Patēriņa kredīts?
2: Kredītiem LV?
3: Kredītu apvienošana?
2: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai līzings?
2: Kredītiem LV?
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
2: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
2: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Paga, kur tu skaties?
6: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro.

0: Zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Tagad laikā es ieraudzīju meiteni skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu. Un tad man ļoti gribējās teikt šos vārdus –

see your stomach leg.

Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietā mīslaicīgi līs, Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Latvijā pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā salmīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami pūtīs mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Saistībā ar prokremliskā grupējuma septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Valsts drošības dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstošu kriminālu procesu virzībai un saskaņā ar bandas iepriekš izplatīto paziņojumu tā bija vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Reizer un Unitrak, kā arī vairākiem polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu, draudot apturēt to darbību, ja uzņēmumi turpinās ieroču piegādes Ukrainai. Valsts robežsardze aizvadītajā naktī novērsusi 41 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēt vairāk nekā 11 000 cilvēku. Saimes deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos, kas ir komersanti un iestādes, kas, piemēram, darbojas pārtikas ražošanas, tirgošanas, siltuma apgādes un medikamentu aprits jomās. Saime šodien pirmajā lasījumā vienbalsīgi atbalstīja grozījumus krimināla likumā, kas paredz noteikt atsevišķu kriminālu atbildību par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Anotācijā norādīts, ka projekts izstrādās ņemot vērā informāciju par nesen atklātu dzīvnieku seksuālas izmantošanas gadījumu Latvijā un veterinārārstu biedrības aicinājumu paredzēt šādu atbildību likumā. Un īsi pirms 15. Saimes vēlēšanām parlaments šodien nodeva turpmākai vērtēšanai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu, tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu, Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības sagatavotus likumprojektus, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Ārvalstīs Francija izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zviagincevu filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Zviagincevu filmu uzņemta sadarbībā ar franču producēšanas kompānijām, bet daļa filmēšanas notika Rīgā un tajā filmējušies arī vairāki aktieri no Latvijas, tostarp Jurs Žagars. Minotaurs saņēma 79. Kanu kino festivāla Grand Prix un filmu kinoteātros Latvijā sāks izrādīt 16. Oktobrī. Un noslēgumā aktuāla informācija autovadītājiem. Lielups tilts uz Liepājas šosejas saistībā ar pārtraukumu remontu darbu laikā līdz šīs nedēļas beigām būs atvērts satiksmei, tā informē Latvijas valsts ceļi, savukārt no nākamās nedēļas darbi atsāksies un tilts naktīs atkal būs ciet. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV 2000.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Bidzeves kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabarē uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
9: Radio SVHLV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā un tās apkārtnē norisināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namejs 2026 aktīvā fāze. Šajā laikā pilsētā būs pastiprināti redzama Latvijas un sabiedroto spēku karavīru, zemes sargu un militārās tehnikas pārvietošanās. Atsevišķās vietās tiks izveidoti mācību kontrolpunkti un pretmobilitātes šķēršļi. Notiks bezpilota lidaparātu un militāro lidaparātu lidojumi. Iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Aktīvākās mācības paredzētas Čiekurkalnā, Teikā, Mežciemā, Turnkalnā, Ziepniekalnā, Bolderājā un Daugavgrīvā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 190.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis, Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Latvijā dienas gaitā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr daudz viet ir gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Latgalē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. Saima šodien Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo viceprezidentu Māri Kāli atbrīvoja no amata. Viņš darbu centrālajā bankā noslēgs šī mēneša beigās. Strasts strādā Latvijas bankā kopš 2014. Gada, bet kopš 23. Gada jūlija ir tās ģenerālsekretariāta vadītājs. Saimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tie ir komersanti un iestādes, kuru darbība ir būtiska valsts apdraudējuma pārvarēšanai un sabiedrības pamatpakalpojumu sniegšanai, piemēram pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde un medikamentu aprite. Īsi pirms 14. Saimas pilnvaru beigām parlaments šodien nodeva turpmākai vērtēšanai arī Nacionālās apvienības iesniegtos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Komisijām nodoti arī zaļo zemnieku sagatavotie likumprojekti, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Saistībā ar prokremliska grupējuma 8. Septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstoši kriminālu procesa virzībai. Saskaņā ar bandas iepriekš izplatīto paziņojumu tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrak, kā arī vairākiem Polijas uzņēmumiem un vienu Portugāles uzņēmumu draudot apturēt to darbību, ja tā prasības tiks ignorētas un norādītās kompānijas līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai. Vācija pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām uz Latviju nosūtīs 4 Eurofighter iznīcinātājus, lai palīdzētu aizsargāt Latvijas gaisa telpu, tā vēsta Politico. Latvija esot vērsusies ar šādu lūgumu pie NATO sabiedrotajiem. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 41 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni, ievainoti aizvadītajā naktī notikušajā Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Pirmie sprādzieni Kīvas centrā atskanēja neilgi pēc pusnakts. Tikmēr Ukraina pagājušajā naktī Krievijā veikusi dronu triecienu militārajam lidlaukam Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Krievijas neatkarīgais tīmekļa medijas Astra un Ukraiņu kara monitoringa kanāli vēsta, ka Rostovā pie Donas naktī izsludināta trauksme un pēc tam vietējie iedzīvotāji tīmeklī sāka publicēt attēlus, kuros redzams plaša mēroga ugunsgrēks. Viens no tā perēkļiem atradās lidmašīnu stāvlaukuma rajonā. Vēlāk Ukrainas ģenerālštābs informēja, ka uzbrukumā cietušas divas transporta lidmašīnas, kā arī trīs helikopteri. Savukārt Rostovas apgabala gubernators pavēstījis, ka uzlidojumā cietusi arī elektropārvades tīkla apakšstacija un 4 pilsētas rajonos pārtraukta elektroapgāde, taču cietušo nesot. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: 5 minūtē. Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūtī. piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā. Laukumā.
6: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
7: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
6: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
7: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
6: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
8: Tā, pamodas es esmu. Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar Radio SVH LV.

miljām. Viņu mutes pilns nauda zīmē, kodis mīlēž jauks.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Pasažīru pārvadātāju protesta akcijas laikā vakar provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi, tā vēsta autotransporta direkcija. Tā paziņojusi, ka pārvadātājiem noteiks sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma. Direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš iepriekš norādīja, ka daļai pārvadātājiem dātāju, kuri piedalījās protesta akcijā, soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro. Attīstības finanšu institūcijas Altum atbalsta programmā primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuru kredītsaistību izpilde ir apgrūtināta, būs pieejams kopumā 21 miljonus eiro saistību refinansēšanai. No šīs summas 5 miljoni eiro pirmajās 30 dienās prioritāri paredzēti lauksaimniekiem Augšdaugavas, Krāslavas, Preiļu, Līvānu, Rēze,

0: Gordons Rīč, kas izdod laikrakstus Daily Express un Daily Mirror, kā arī vairākus reģionālos laikrakstus, vakar paziņoja darbiniekiem, ka samazinās 220 žurnālistu amata vietas. Koncerna galvenais satura redaktors Davids Higersons darbiniekiem pavēstīja, ka mediju grupa saskaras ar milzīgām pārmaiņām tajā, kā auditorija vēlas saturu un žurnālistiku. Līdz ar to plānots izveidot 60 redakcijas amatus, lai veicinātu digitālo ieņēmumu pieaugumu, arī veidojot garākus video. Savukārt grupas komercpakalpojumu jomā tiks likvidētas vēl 65 darba vietas. Koncerns ir piedāvājis kompensācijas par brīvprātīgu darba attiecību izbeigšanu.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
3: Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējumu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
8: Škoda.
0: Aleksi.
9: Marta.
0: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
0: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
0: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
10: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
0: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
11: Radio.
12: Radio.
11: S.

Steve.

no otra un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

Latvijā dienas gaitā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, tomēr daudz vieta ir gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Latgalē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aptuveni 50 transporta līdzekļu Jēkabpilī šodien protestēja pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu. Protesta akciju rīkoja zemnieku saimniecība Kalves. Saskaņā ar valsts policijas sniegto informāciju pilsētas ielās devās 34 traktora tehnikas vienības, 14 vieglie transporta līdzekļi un 3 kravas automašīnas. Pasākums aizritēja bez starpgadījumiem. Un jau vēstīts, ka Saeima šodien nodeva turpmākai vērtēšanai komisijās Nacionālās apvienības iesniegtos grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Komisijām šodien nodoti arī zaļo zemnieku sagatavotie likumprojekti, kas paredz pasākumus degvielas cenu samazināšanai iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Bet otrajā lasījumā Saeimas deputāti šodien atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tie ir komersanti un iestādes, kuru darbība ir būtiska valsts apdraudējuma pārvarēšanai un sabiedrības pamatpakalpojumu sniegšanai, piemēram, pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde un medikamentu aprite. Saistībā ar prokremliska grupējuma 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstoši kriminālu procesa virzībai. Uz Lietuvas ārlietu ministriju izsaukts Baltkrievijas vēstniecības pārstāvis un viņam iesniegta nota, kurā izteikts stingrs protests par to, ka Lietuvas gaisa telpā no Baltkrievijas otrdienas naktī ielidoja drons, ko notrieca NATO iznīcinātājs. Kā norādījusi ministrija, Lietuva uzskata notikušo par rupju starptautisko tiesību pārkāpumu un stingri pieprasa, lai Minska sniegtu detalizētu paskaidrojumu par incidenta cēloņiem un novērstu līdzīgus incidentus nākotnē. Saeima šodien Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo prezidenta vietnieku Māri Kāli atbrīvoja no amata. Viņš darbu centrālajā bankā noslēgs šī mēneša beigās. Strasts strādā Latvijas bankā kopš 2014. Gada, bet kopš 23. Gada jūlija ir tās ģenerālsekretariāta vadītājs. Latvijā augustā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Saskaņā ar tiem gada inflācija Latvijā augustā sasniedza 3%, kamēr gan blokā, gan Eirozonā vidēji tā bija par 0,2% augstāka. Patēriņa cenas augustā gada salīdzinājumā pieaugušas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionāta 8-daļfināla maču ar Poliju aizvadīs sestdien, tā liecina turnīra publicētais kalendārs. Saskaņā ar to šī spēle Sofijā ir paredzēta pulksten 4 pēcpusdienā un tās uzvarētāji 4-daļfinālā spēkosies ar Vācijas un Bulgārijas dueļa uzvarētāju. Jāpiebilst, ka Latvijas izlase pasaules rangā ir 50. Vietā, bet Polija ir tā līdere. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
6: Kur atrast aktivitātes omei?
7: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
8: Patēriņa kredīts.
9: Kredītiem LV.
10: Kredītu apvienošana.
9: Kredītiem LV.
10: Autokredīts vai līzings.
9: Kredītiem LV.
8: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
9: Kredītiem LV.
11: Kredīts biznesam.
9: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļi sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
14: Radio SVH LV.
15: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Parakskais, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
3: Cidrs zils acis, pilti vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Uļa.
7: Оля.
8: Ульян Семенова.
9: Оля.
10: Ульяна.
11: Ульяна Семенова. Оля.
12: Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
13: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
14: Te vēl visi sīkums.
13: Tu klausies radio SVK LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, kas dienas laikā palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā visā valstī ap 16-18 grādiem. Arī Rīgā mākoņu kļūs vairāk, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satiksmes ministrija par ceļu satiksmei drošāko pilsētu pagājušajā gadā atzinusi Liepāju, bet par drošāko novadu Jēkabpils novadu. Pilsētu kategorijā dalītu 2. vietu ieņēmušas Rīga un Jūrmala, bet 3. Rēzekne. Savukārt novadu kategorijā 2. Bija Līvānu, bet 3. Alūksnes novads. Tas noteikts analizējot bojā gājušo un smagi ievainoto, tostarp mazais sargāto satiksmes dalībnieku statistiskos rādītājus un attiecinot tos pret pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja vairāk nekā 255 tūkstošu eiro piešķiršanu gada sākumā sprādzienā Bauskas ielā cietušās ēkas iedzīvotājiem nama remonta veikšanai. Pabalstus mājokļu atjaunošanai saņems 35 eksplozijā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kuru dzīvojamās telpas ir iespējams atjaunot. Ventspils novada dome šodien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic ir pilnā apmērā jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz Eiropas Savienības regula. Tā paziņojas patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ņemot vērā Air Baltic ASV tiesā iesniegto tiesiskās aizsardzības procesu un pasažieru jautājumus par savām tiesībām turpmāk saistībā ar rezervētajiem lidojumiem, centrs vērš uzmanību, ka aviokompānijai pilnā apmērā ir jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz regula reisu kavēšanās vai atcelšanas, kā arī atteiktas iekāpšanas gadījumā. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saglabās 2 lidmašīnas. Tā šodien paziņoja kompānijas komerces direktors Jasons McGuinness. Viņš minēja, ka Ryanair lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās no Latvijas galvaspilsētas 16 maršrutus un 10 no tiem tiks palielināts lidojumu biežums. Vācija plāno ieviest pagaidu likumu, kamēr Eiropas Savienība gatavo sociālo tīklu ierobežojumus bērniem. Tā pavēstījusi izglītības ministre Kārina Prīna. Viņa pauda atbalstu plāniem ierobežot sociālo tīklu lietošanu bērnu un pusaudžu vidū, kā arī aicināja ieviest efektīvu vecuma pārbaudi, uzlabot mediju pratību un nodrošināt labāku informāciju vecākiem. Kā jau vēstīja saskaņā ar priekšlikumiem, kurus vakar izklāstīja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, tiktu liekta piekļuve tādām sociālo tīklu platformām kā TikTok, Snapchat un Instagram. Savukārt līdz 15 gadu vecumam pusaudžiem būtu atļauts izmantot tikai vecāku kontrolētus un uzraudzītus mini kontus, kuru lietošanas laiks būtu ierobežots līdz 1 stundai dienā. Bet Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu sarakstā uz šajā un nākamajā mēnesī gaidāmajām nāciju līgas spēlēm iekļauts arī Anglijas kluba Londonas Queen's Park Rangers aizsargs Denis Cirkins, tā vēsta Latvijas futbola federācija. Bez viņa 26 kandidātu lokā iekļauti vēl 5 debitanti, aizsargi Oskars Vientiesis un Oskars Rubenis, pussargi Danila Patīčuks un Markus Strots, kā arī uzbrucējs Alberts Aleksan Jans. Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas C līgā pirmo maču aizvadīs nākam piekdien viesos pret Armēniju, tad 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. Oktobrī mājās cīnīsies ar Melnkalni, bet 5. Oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valsts vienību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni. Artis Volfs ir ieradies ielās.
4: Ir ieradies ielās.
5: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Paldies Ainaram Rutkēvičam par kārtējām ziņām. Esmu iesēdies šeit solā, ne krēslā. Sloks ielā 65, man sauc Artis Volfs, laba vakar televīzijas skatītāji, labs vakars rādies VH LV klausītāji un Ieva Dzene dodas mājās, jā, viņi būs atpakaļ rīt, jā. Pietiek, jā? Ā, nē, viss labs. Tā, man, tu vari ienākt parunāties vēl, jā. Ja, Naču, ko tu gribēji teikt? Ā, jā, es esmu ēterā. Nāc izstāst par jaunajiem plāniem īstenībā. Mums ir mainās plāni ar SVK LV ēterā. Par to es vispār neesmu stāstījis neko.
8: Ā, tagad sveicināts. Jeb. Ai, ka forši atgriezties pie man uzticamā radio ētera. Paldies, Ārti, ka tu man pielaid pie mikrofona. Čau klausītāji, čau skatītāji. Jā, Dzenies brīvdienās jau tuvojas. Mm-hmm. Un ir izmaiņas darba laikā. Tagad modīsimies kopā Radio SVH LV ēterā.
7: Es gribēju teikt, ja jūs esat pieraduši mosties vēlu sestdienā, tad tā ir kļūda.
8: Jā.
7: Tā ir reāla kļūda.
8: Nē, nu, mostamies kopā no 9:00.
7: Jā.
8: Nu, sagaidām dienu līdz 12:00.
7: Nevis no 11:00, piemēram.
8: Jā. Un sagaidām dienu, pulksteni 12:00. Es tev novēlēšu veiksmīgi. Būšu paziņojusi, kur un kādas kultūras pasākumus ir jāapmeklē. Būs parunāts arī ar viesiem. Tā kā viss skaisti. Tā tad Dzenies brīvdienās, katru sestdienu svētdienu, tagad jaunā darba laikā no 9:00 līdz 12:00.
7: Interesanti vēl lieta, ko es novēroju, liekot programmu sestdienā un svētdienā. Ziņas būs pulksteni 9:30, nevis tā kā apaļā stundās, bet 9:30. Un Anatolijs
8: un
7: arī.
8: Anatolijs nāks pie manis, es priecājos.
7: Paskat, kādas izmaiņas mums šajā rudens sezonā. Paka, tu dodies tagad uz mājpūs, cik es saprotu, ja?
8: Jā, bet pirms tam man svarīga saruna pie izslēgta mikrofona ar tevi. Man tev ir piedāvājums.
7: Ok, piedāvājums. Paka, man jāizstāst atkal par ciņām traumētāko dziesmu dopā, jo tur jau Andis un Mārtiņš cīnās savā starpā par iekļūšanu traumētāko dziesmu dopā. Tā kā var redzēt, ir reāla konkurence parādījusies. Didzis vienīgais kaut kur pazudis. Didzis te mūs pirms pāris nedēļām aplaimojam ar dažām traumētākajām dziesmām. Šo mēs drīz noskaidrosim. Tagad mēs parunāsim aizskatrā ar Dzenu, un kamēr mēs parunāsim aizskatrā ar Dzenu, tu paklausīsies Zebreni, jā?
9: Šeit Zebreni. Un mēs tiekamies SVHL.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH.

0: un 2 un 3 un 4. Un nevar būt balss, un tas faktiski nav iespējams. Nē, man šodien balss krakls ir.
1: Ir baltais.
0: Tā kā tas ir iespējams. Pie tam es gribēju atgādināt, ka no šī ir radies arī džingls pie velna ak dievs, jo viņi tur dzied pie velna ak dievs.
2: Pie velna

0: noticia hoy día.
1: Šonadēļ mēs esam pagūguši paklausīties jaunu mūziku. Pie tam diezgan daudz Aminata un Intars Busos.

0: Šodien mums bija otra diena. Bez Aijas bija atnācis, bet laikā. Viņš galvenos, kas un Aija Andreja var būt. Manais sajauts dienas miks bija pirmdiena. Jūt bija otra diena. Ar divām dziesmām džinsos. Tas tā ir tā kā viena dziesma. Otra ir diva tā. Miks Frišvalds bija ciemos pie BB Brokastīm šodien ar dziesmu darbs. Ir priekšnieks, ja normāla Sadalais nebija ciemos, bet viņiem nāca klējā jauns gabals angļu valodā, kur Radio SVH LV nespēlēs. Tas skan dziesmas tikai latviešu valodā, to spēlēs Dižmegaherts. Talk to me! Rīt ciemos pie Sandas un Laura būs Raufs. Viņam vakar nāca klējā jauna dziesma. Taups Kailums. Es biju iedomājis, ka šodien nekas jauns tā arī nebūs. Tad atnāca uz darbu un skatos paskat. Instagramā kaut kas jauns ieliks no Viktora Buntauska. Lil Čirka ir laicis klējā jauna dziesma. Vienu apskāvienu sev. Nevis tev, bet sev. To mēs arī drīz paklausīsimies, jo tagad jāpaklausās. Līvi! Mana vienīgā. Kas man vienīgā ziņģe?
1: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volvi.

0: ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Auslaini prieku nosies vēlējam.
9: Es gribēju visu zielu, es gribēju teiktas.
10: Baz roku dziļāk maisiņā.
9: Man pašam arī.
10: Dziļāk maisiņā.
9: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
11: Sveiciens visiem novēlam sveiciens un visi sveiciens sveicējas.
10: Dziļāk maisiņā.
11: Un sveicējas visus.
12: SVHLV ir ielās
13: ir galās
12: ar Arti Volpu.
14: Es jau arī gribēju teikt, ka man pašam tagad grūti ir izvēlēties, ko atskaņot traumātāko dziesmu topa apskatā, jo ir trīs varianti tā ātrumā saradušies. Tiesa, gan pirmais bija Mārtiņa variants par šo, ja nemaldos, kas tas tāds bija.

0: jaunu versiju. Imants un Mirdza savulaik izpildīja šo dziesmu. Tā. Tas ir tā kā viens variants, tad Andis atsūtījis ir jaunu versiju dziesmai, kā es atkal runāt. Grupa Pelnu Kronis, tā viņš to ir nosaukt. Patinam bičas priek. Ar mani atkal runā gairas, runā rītā vakarā rāmā. Ar mani atkal runā gairas. Mākslinieki esot jauni un klusi cer, ka izdosies traumētāko dziesmu topā uz mirkli iekļūt. Principā ir izdevies. Šis ir otrs variants. Tad trešais variants ir šāds, piedāvā Edmunds. Tā. Sirds sadaga neparasti.
1: Dienas kā dienas.
0: Šis jau labi.
1: Tik elpas nepietiek.
0: Varbūt šori, paklausamies, Edmunds. Un kā džetras. Varētu teikt, ir jaunpienācējuši.
1: Tās nepieviļ. Tās vienmēr kaut ko vairāk zin.
0: Aiziet, klausamies.
1: Nenosauktas vārdā. Tās aiznes mani tālāk. Un izmētā pa krāsām it visu. It visu, bet saulijā notur. Un ieklaus

0: Jā, nu Mārtiņš raksta, ka tīri ok, nu vienīgi Džeks švaki seko līdz tai playlistai, jātais tādas, kuras nav jau skanējušas. Šis jau ir skanējis, tas skaidrs. Bet, nu, ko nu viņi tur izsekos? Nu, jau šitā mēs vispār nekam nevaram izsekot līdzi. Tur jāiet listai cauri. Nu, prasīs nedēļu, manuprāt. Es jau varu vairs neatceros, kas vispār ir taisīts, kas nav vispār taisīts. Bet, nu, labi, lai iet šīs.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks. Man ir tik karsti, man ir tik karsti. Man tā dēk, sirds sadeg neparasti, kad klausos SVHLV. Parā karsti, sirds sadeg neparasti.
2: La da da da di. Tev mēs tā ko dziesmu to. Mūrks kaut kāds.
3: Hei, hei, te grupa Julijs no Eskalniem. Un tu klausies radio SVHLV.
0: Nē, nu vispār taisnība jau ir. Jūlijs nav ar Eskalniem. Nākamais Jūlijs būs pēc cik mēnešiem? Tagad sanāk pēc 10 mēnešiem. Tad, kad viņš vēl ierakstīja, bija kaut kāds aprīlis. Teikt, ka Jūlijs nav aiz kalniem. Bet arī tagad var teikt, Jūlijs jau nav aiz kalniem. Vasaras dienas joprojām turpinās, apcīt šodien. Es pamanīju, ļoti saulains un foršs laiks. July ir vasaras dienas.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāksmi mūzikā. Jāksmi vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Un tagad ir laiks,

0: YouTuber. Mūs kanālā šo var redzēt. Šodien skatoties Instagramā pamanīju, hei! Čirkam ir jauna dziesma, Lil Čirka, kā viņa sauc. Viktoram Buntauskam ir jauna dziesma, viena apskāv vienu sev. Šķiet, tagad ir īstais brīdis to paklausīties. Viktors Buntausks, viena apskāv vienu sev.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntauskas.
2: Viktors Buntauskas.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.
3: Pirmas skaņojums.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelīn dažādi veidi. Atlaide līdz 40%. Un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard buteļu sūtē.

0: un lapūtēs, divu vienā, sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
4: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Vai jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienus?
7: Ja jūtat,
6: tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
7: Jo jūs klausaties Radio SVH LV.

0: labvakar Liepājas 105,8. Tumsāra mākoņu lauks. Un labvakar ir Rīga 100 FM.
1: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.
0: Šis no Rīgas.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
0: Radio SVH LV ir ielās.
4: Ir ielās.
0: Ar Arti Volpu.
5: Kad ir par ko pateikt paldies pēc laba vārda, kabatā tiešām nav jāmeklē. Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kuru var pateikt paldies savam skolotājiem, tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā. Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā, ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājiem un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Daži sveicieni jau sāk skanēt no rītdienas, tā kā vai klausīties, daži jau ir tapuši. Pie tam dabas zinības skolotāji, šī ir iespēja tieši tev, ja studē pedagoģiju vai citā studiju programmā un vienlaikus skolā mācis ķīmiju, bioloģiju vai matemātiku, piesakies 3000 eiro stipendijai. Starp mums ir ķīmija. Programma īsteno OLPA, Centrāla laboratorija un veselības centru apvienība, kas jau 4. Gadu atbalsta jaunos un topošos dabas zinības skolotājus. Šodien 6 skolotāji katrs saņems 3000 eiro stipendiju. Reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, eksperimentu vai īstajā brīdī uzdot jautājumu, lai skolēnu pamudinātu vēlmi uzzināt vairāk. Mēs atbalstīsim tevi, lai tu vari augt kopā kā skolātājs un iedvesmot augt arī savus skolēnus. Piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija, plašāka informācija un pieteikšanās starp mums ir ķīmija.lv. Iegaumē šo adresīti. Nu, lūk, Tirdzniecības centrs Sāga, Food Court zona, oranžā telefona būdiņa, ir nākāt vēlējumu savam mīļākajam skolotājam.
6: Hei, te Aija Andrejeva, braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi, varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.
5: Miķis Galvanovskis un Aija Andrejeva un viņa jaunākais darinājums dziesma būt. Tad esam arī, ja? Saka būt, tad esam.

0: Malkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Pēkšņi ir nāk, pirksti dūrē, pirms tam arī miks un ājā ar dziesmu būt. Un paskat, tūlīt jau piec. Klātkārtējās ziņas. Aināram vārds.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, kas dienas laikā palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā visā valstī ap 16-18 grādiem. Arī Rīgā mākoņu kļūs vairāk, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspils novada dome šodien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pieņemts ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Ārkārtējo situāciju nepieciešams izsludināt, lai nozarei būtu iespēja saņemt atbilstošu valsts atbalstu un risināt saistību izpildes jautājumus. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltica ir pilnā apmērā jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz Eiropas Savienības regula, tā paziņojis patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ņemot vērā Air Baltica ASV tiesā iesniegto tiesiskās aizsardzības procesu un pasažieru jautājumus par savām tiesībām turpmāk saistībā ar rezervētajiem lidojumiem, centrs vērš uzmanību, ka aviokompānijai pilnā apmērā ir jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz regula reisu kavēšanās vai atcelšanas, kā arī atteiktas iekāpšanas gadījumā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sola sekot līdzi, lai visas pasažieru tiesības tiktu ievērotas, neskatoties uz kompānijas finanšu restruktūrizācijas plāniem. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saglabās divas lidmašīnas. Tā šodien paziņoja tās komercdirektors Jasons McGuinness. Viņš minēja, ka Ryanair lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās no Latvijas galvaspilsētas 16 maršrutus un 10 no tiem tiks palielināts lidojumu biežums. Vairāk reisu būs uz Malagu un Barcelonu Spānijā, Milānas Bergamo lidostu un Romas Fiumicino lidostu Itālijā, Dublinu Īrijā, East Midlandu Manchesteru Līdsu un Londonas Stanstedas lidostu Lielbritānijā, kā arī uz Maltu. Saima šodien pirmajā lasījumā kā steidzamus atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un filmu likumā, kas paredz noteikt pienākumu audio-vizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt naudu Latvijā radītu Eiropas audio-vizuālo darbu veidošanā. Paredzēts, ka šādas prasības attieksies gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan uz citās Eiropas Savienības dalību valstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķa auditorija ir Latvijā. Saskaņā ar ieceri tām ik gadu būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Latvijā augustā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, tā liecina šodien publiskotie Eurostat dati. Saskaņā ar tiem gada inflācija Latvijā augustā sasniedza 3%, kamēr gan blokā, gan Eirozonā vidēji tā bija par 0,2% augstāka. Patēriņa cenas augustā gada salīdzinājumā pieaugušas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet Latvijas U23 sieviešu izlase 3-3 basketbolā šodien Ķīnas pilsētā Uhaņā izcīnīja divas uzvaras un nodrošināja vietu pasaules kausa 8 spēcīgāko komandu pulkā. Dienas pirmajā spēlē latvietes ar 21-8 pārspēja Ugandu, bet otrajā mačā vēl pārliecinošāk ar 21-4 sagrāva Tongu. Ceturdaļfināla spēles un cīņas par medaļām tiks aizvadītas sestdien. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Wolfu.
4: vecam.

0: Vanessa Sargoz.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Visus darbarīgus pie malas. Tagad lecam zirgos un karietēs un dodamies uz māju pusi. Protams, visdrīzāk caur veikalu, lai izvēlētos kaut ko gardu vakariņām. Tas viss kopā ar Lido. Labs vakars šeit rādēs VKLV. Kad rīti kļūst dzestrāki un mainās arī tas, ko gribas uz šķīvja. Lido rudens sezonas garšs piedāvās sātīgāks un izteiksmīgāks izvēles no cūgaļas kakla karbonādes tripeļu marinādē līdz sildošai sēņu zupai, krēm zupai, ja precīzi. Kur garš tev visvairāk pasaka, ka rudens ir klāt? Tās ir sēnes? Tu daudz saka, ka tās ir sēnes. Vai tie, piemēram, bumbieri, vai tā sildošā zupa, ko es jau pieminēju, vai kāda sātīga gaļas maltīt, vai rudens garšvielas, piemēram. Atrakstu arī par to uz 28600900. Andis pirmais pieteicās recepšu spēlē. Nu, protams, sēnes un vistas žūjēns. Kas gards ceturtdienā. Tātad sagriežam smalki sēnes, sīpolis, vistas filei uz rupjas rīves sarīvējam sieru. Sviestā atsevišķi apcepām sīpolis un sēnes. Katliņā ieberam milts, pakarsējam, pieliekam sviestu, tad saldo krējumu, uzvāram, pieliekam sāli, piparus un dilles. Krējuma mērcē iemaisam sīpolis, sēnes un vistas gaļu. Žuljēni trauciņos liekam sēņu masu. Pārkaisam ar sieru un cepam 200 grādos, līdz siers apbrūnējas. Pasniedzam un baldam ar baltmaizes grauzdiņiem. Sēnēs ir spēks. Tātad par to rudeni pasaka sēnes. Vismaz Andim jāpaldies par tavu ziņu. Arī Dzene Ligita atsūtījis arī bildes un vakariņu recepti. Kupāti un kartupeļi, saldais krējums, sapas labi, tā teikt, labi iet kopā. Bez tiem mēs iztikt nevaram. Puņčus savus sasildam ar gardumiem gandrīz kā Lido. Garšas kārpiņas jau čilo. Pasties, dzējā aizgāja Ligita, iebrauc dzējā. Leonīds ir atsūtījis vēl vienu recepti. Ķebliņu pasmitāda. Šodien ķebliņu pasmitais, jā. Ķebliņu pasmitais datuma vakar piedāvājumā. Būs biespiens ar sieļķi plus zaļumi un garda vakar tēja. Labu apetīti. Un Vali arī, ja nemaldos, ir atsūtījis jaunu recepti. Šodien gribas visu ko, bet kabaču pankūks, mēli var norīt. Cepšana ir divos veidos, gan šķēlītēs, apiļājot miltos un olā, tad ir sāļās, gan sarīvēts, klāt liekot olu, milts un cukuru. Šis ir saldās. Tagad divi varianti, jā. Viens saldais, viens sāļais variants tiem kabaču pankūkām. Tām pagaču kabaču pankūkām. 28600, 900 gaida tavu vakariņu recepti. Kaut kādu darētu. Lai rīt var lozēt 30 eiro dāvankārti no Lido, bet tas rīt.
3: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies radio SPH LV.
2: Jā, tagad netaisam drāmu un klausamies bezmiegu.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido. Čau, tu esi.
2: Braucu ar moci.
1: Un klausos Radio SVH LV.
3: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā pērā plaiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai es

0: Ārā var jābūt ceturtdienas pievakarē. Odis smauks tālāk. Ja tā viņš arī saka, maucam.
1: Tu klausies radio SVHLV.
0: Aizslīdam vakarā kopā ar Odu un Tipa. Nekurienes vidū.
2: Jau kauš bērni, kā es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus, kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, kopš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: suntrēt tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
8: Žigli, žigli, žigli, žigli, vecīt, davai, saģemās, iet.
9: Šūdi un
10: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
11: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
12: Radio SVH LV ir ielās.
13: Ir ielās.
12: Ar Arti Volpu.
14: Gardās vakariņu receptes sadarbībā ar Lido. Ants ir atsūtījis jaunu recepti. Šodien kūpināja vistiņas, pa to laiku, kamēr kūpinās, ieskrēja mežā uz vienām no pēdējām gailenēm. Vakariņām sanāca. Apcepju gailenes kopā ar cauraudzīti, kad ir apcepies, liek katlā ar ūdeni, pievienojam sagrieztas burkānas un kartupeļus, beigās pieliekam klāt nedaudz kausētu sieru un ņem sanāk. Tā ir svaigākā recepte, ko šodien esmu saņēmis uz 286-00-900. Nu rīt pēc 15:00 ap šo laiku lozēsim 30 eiro dāvanu kārtī no Lido. Jā, tieši tā. Tā kā gaidu vēl receptes, lai būtu rīt ko kārtīgi lozēt.
15: Čau, šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rītos ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.

0: Brokastīs ciemos bija viena prominenta viešņa, lai izstāstītu par savu rudens tūri kopā ar Zaltračiem. Viņas vārds ir Katrīna Dimanta. Kā viņiem gāja šorīt no rīta, iespējams palaid garām šo interviju, jo bija jau iekrāvies, ieracies, pareizāk sakot, darbos pēc 2009. Tāpēc paklausamies!
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bēbē Brokas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Jūs klausāties BV Brokastis. Kepapu, pēpapu, tepano, pēpapu, pējē!
0: Tā viņa te bļaustās, tā viņa ņemās.
2: Es aizmirs, tāpēc jūs te man te sketi.
3: Tāpēc es
0: gan logi, ko brīdī noiet garam.
3: Skipi dupar. Jā. Būtu ikko nodziedāt dziesmu, viņa lielās. Lūk, Katrīna Dimanta atnāk uz lielīties.
2: Nu, atnāc palielīties. Jā. Jums jau vajag, lai kāds jums arī kaut ko pastāst.
0: Nu, jā. Šis ir viens labs teikums te tavā, prezentācijā.
2: Viens ir.
0: Svinēt cilvēkus mums apkārt. Svinēt cilvēkus.
3: Nosvinēt līkus.
0: Gar zemi.
2: Uz galvā.
3: Jā, līdz atdurei nosvinēt. Jā. Nu, tiešām tās svinības sāksies jau pēc pāris dienām jau, aiziet jau 19.
2: Nu jau, sestdien.
3: Mēs jau mēs ar lielamies tavā vietā visu nedēļu slavinām Katrīnas un Zeltraču koncertūri, jā, tad Zeltraksiet arī tur.
2: Nē, nu kā ir, viņa
3: peļņas nolūkos
2: dodaties. Raka zeltu izraka dimantu.
3: Dimanti, jā. Bet nu peļņas nolūkos taču dodaties.
2: Nē, tāds bija plāns šobrīd. Tāds bija ordinālais plāns šobrīd, redzēsim, kā mums tajās raktuves iet.
3: Jā. Bet, nu, Balovaža kultūras nams jau ir gaidās.
2: Es jau biju, mēs bijām jau pirmdien, izmēģinājām pilnīgi visas gaismas. Visu paņēmām ar visām.
3: Jūs jau tā kā Nine Inch Nails brauc nedēļu iepriekš un mēģina jau uz vietas.
2: Nu jā, nu, bet kā, nu, visas dekorācijas, viss gribas patīties.
3: Dekorācijas būs. Tās,
2: nu jā, kaut kur jau tā nauda jātēra.
3: Eju, pagaidu. Nu. Tās dekorācijas tāds kartona vai 3D vai kaut kāds.
0: Tāpēc smilšu jau ir tie Zeltraču viņiem. Smilti. Skalojamās
3: skulptūras.
2: Mums vēl nepirst smiltis. Jau mums. Smilšu skulptūras būs.
3: Mēs bieži slaukam telpas. Neuzraudzies.
0: Un bļotas visādīgās jums tur ir dekošu ūdens.
2: Nu viss dzīvības objektu. Ne?
3: Jā, nu ko, tev tāda pirmā tūra lielā
2: no
3: pa Latvijā.
2: Jā, nu.
3: Tā pārzemēm jau tu esi krustušķēts.
2: Jā, un tu arī uz Brazīliju brauc.
0: Brazīlijā, kas, nu, pastāsti, kas tas tāds bija par Brazīliju?
2: Man jābrauc turien, viņiem ir tādas foršas kultūras dienas un vairāk koncertu, un viss notiek, tirgojās, viņi tur tādu sajūsmu gaida. Ilgi viņi man mēģināja pienāt, un es viņiem teicu, nu, es tā zinu, šo autums aiztais. 26. Gada rudenī varu atbraukt. Un šogad viņi man raksta pavasarī. Nu, brauksam. Brauksi.
3: Aizbrauc.
2: Jā, un tikko viņi dabūja naudu un braucam.
3: Bija visās lielās iecavās.
2: Nē, nu, vēl jau Latvijā ir priekšā, pa vidu aizšās.
3: Nē, es domāju, Brazīli. Tur bija.
2: Vietās.
3: Rio, San Paulo.
2: Jā.
3: Visās tajās.
0: A, tu esi bijusi jau tajā?
2: Es vienreiz jau biju, jā.
3: Visās lielās Brazīļa iecavās. Mums ir iecavus ļoti daudz.
2: Palūžos iecavās, masa lacās.
3: Visās iecavās. Pieliecavā, noliecavā, pārliecavā un atliecavā.
0: Un kroņliecavā.
2: Tieši tā.
3: Jā. Bet, nu, par iecavu to mēs sevišķi rekomendējam kaut kā mums tā.
2: Nu, jā, tas būs noslēgums. Tad jau to tiešām nu, gan zināsim programmu.
0: Nē, noslēgums tev ir pēc tā.
3: Masa lacā, kas ir
2: nu, maza. Nu, iecavu jau man ir mīļa, tāpēc, kad es tur bērnībā daudz gāju folkloras kopā un braukājos uz turien no savas baldones. Tas jau tur
3: jau blakus.
0: Tu esi no Baldonas,
2: jā? Nu, jā, nu.
0: Nu, tāpēc tu skaidrs.
3: Pagā, nu, un Baldona. Kur es...
2: Baldonē nav, mums
3: man
2: diemžēl kultūras nav.
3: Man ir lasā brīles, neuzrāda Baldona.
2: Nav mums tāda brīnšķīga liela vietiņa, kur aizbraukt.
0: Mm. Jums ir kinoteātris to
3: tas. Bet tomēr...
2: Tā ir vismar leģendāra vieta.
3: Bet tomēr, jā, pareizi. Bet tomēr ir izraudzīts tās vietas no ar kaut kādu tādu apakšu nozīmi. Tādu,
2: nu, man dikti gribējās paiet pretī cilvēkiem, kas dzīvo visā Latvijā, nevis tikai lielajās pilsētās un tā, un arī vietās, kur man ir bijuši forši piedzīvojumi.
3: Gulbeni, bet, piemēram, kas tur notika?
2: Man mamma ir no Malienas, no Aluksnes, un tur ir brīnišķīgi cilvēki, un es teiktu, man vislabāk patīk, ka es sāku ar baložiem, ar putniem, jā, putni manā galvā. Un tā ceļoja, lidinos apkārt pa Latviju. Protams, Liepāja, man patīk vēja pilsēta, vai ne?
3: Kā te bez tās? Krustpils.
2: Krustpils, Jēkabpils. Nu, tāpat jā, tur, Jēkabpils. Mēs izvēlējāmies vairāk dēļ. Nu, mums bija zināts jautājums, Jēkabpils, Krustpils, kā tad viņi izdi tagad saukt, bet Krustpils kultūras namā ir brīšķīgi, absolūti skatu. Es arī biju pie viņiem uz televīziju un aizbraucu apstīties, ielauzos iekšā un skubdubdēju un tā teica, ā, labi pazīstam balsi.
3: Un viņi tev atbildēja, jāpadāpadoja.
2: Ļāvi ieiet tajā zālē apskatīties dzīvē. Un
3: nu, vēl smuka zāles iguldes, Devons.
2: Devons vispār absolūti brīnišķīga vieta.
3: Jā. Jā. Un Mazsalacs, tad tur ir tas noslēgums īsti.
2: Nu, jā. Tur noslēdzam,
3: jā. Nu, un kāpēc tur, lai atskan, skaņais kalns?
2: Kā sauc tā atskan? Jā. Nu, Mazsalacā ļoti forši pasākuma organizatori, man dikti gribējās ar viņiem.
3: Blats vienkārši.
2: Varbūt arī.
3: Radu būšana, blats.
4: Es te kaut kad nedēļas nogalē televizorā redzēju, kur bija tāds, kur...
3: Skatās.
4: Jā, es tik pa brīdīm, jā.
3: Dokumentāls films par Terminatoriem.
4: Jā.
2: Stāsti, ko tu redzēji?
4: Es redzēju tādu, tas bija tāds deju uzvedums, kur tur esi ar putu putai, un tad tur viskādīgie dejotāji bija jaunieši. Tad bišķiņ jau bija tās jocīgas deju kustības tāds
3: kā par... Ūziņš.
2: Bet es nedejoju, par to ir priecājies.
4: Šitādām kustībām. Es nekad neesmu redzējis, ka ballē, nu tad, kad ir ritīgi jau lupatas tā kā viens uzdejo.
2: Viņi varbūt iesildās tajai ballē dansojot.
4: Nu, varbūt, jā.
2: Nu, bet tur jau choreogrāfu vairāk, tā jau tā mūzika
4: jāklausās. Kas tas tāds bija?
2: Es tik tieši nezinu, ko tu precīzi skaties.
4: Tas viss laikam brīdams muzejā notika.
2: Ā, tas bija ar mazajiem bērniem?
4: Nu, tur bija gan bērni, gan tādi lielāki bērni, jā.
2: Manuprāt,
4: es
2: binēšu. Tā tik ir vasara. Tad, kad Covidā man bija pasūtījums rakstīt mūziku visiem nu, tiem svētkiem. Un, protams, svētki tika atcelti, bet paldies Dievam, kāds gudrs cilvēks saprata, ka to naudu varētu ieguldīt un nofilmēt visu to materiālu kopā ar dejotājiem un to visu. Un mums bija vēl īpaši tas, ka mēs visiem tiem jauniešiem, es teicu, ko tad es dziedāšu bērnu svētkos, un es dabujām sadarbību dažādām folkloras kopām Latvijā, un bērni no šīm kopām brauc uz Rīgu iedziedāju, un tad arī tajos klipiņos filmējās Brīvdabas muzejā. Aha. Brīvdabas muzejs, ja man vispār tūvu vieta, man liekas, forši tur aizbrauc.
3: Nu, tur ar varēja kaut kādu Brīvdabas koncertu novembri.
2: Nu jā, varētu ar tev kopā.
3: Jā, man patīk
2: padasot, vai ne?
3: Man ārā visār patīk. Tagad atkal jāiet telpās iekšā, nevar tik forši.
2: Zin, ko vakar iznācis? Deviņos iznācis no sporta zāles un domāju, pļāviens ir tumšs. Es domāju, johaidī. Nu. Kur šito izslēgais?
4: Tā ir tik tā tautiska valodiņa.
3: Un kā tad?
4: Johaidī un pļāviens. Tas tā tautiski.
3: Internacionāli. To pļāvienu arī visi
2: var saprast. Bet jūs noklausieties to dziesmu, ar kuru satnācu? Es domāju, tev tur būtu bijis komentārs.
4: Kura tā bija?
2: Par kūgām.
3: Būs.

0: Mackuk.
1: Fredam, tu to var nestāstīt.
0: 25 maizi. Jā, tu
1: nē. Viņš vispār, viņš vispār nēd.
2: Es lieku virsū tām kūkām. Es gribu tautas valodu. No augsta
0: kolka. Nu, tad tev reku pus kūko varēs klausīties un nēst.
2: Jā, nu kā tad? Nevar dziesmu jau neapēdīsi.
1: Jā, kūku.
0: Nu, bet tu jau tāpat nēd.
1: Saka, beidzot ir kūku, ko var klausīties. Tā bija tik ēdamās.
0: Bet vairāk es smējos par to, ka tajā 14. Gadā es biju Eirvīzijā ar Cake to Bake, cepu kūku un beidzot izcepu.
2: Beidzot, pareizi.
0: 12 gadu pagāju.
1: Tu biji tur, jā?
2: Kā tad? Nu, viņi taču cepu redzētu.
0: Šausmīgi.
1: Kopā ar to Joreni, jā.
0: Pašvēlē vijola.
1: Pagāju, jūs arī bijāt, jā, jūs jau arī bijāt Dānijā, o jo, cik harārā, tad es biju Eirovīzijā.
0: Tā kā es vēl
1: redzi,
0: ka es ietekmēju.
2: Ietekmēli tu esi.
1: Ietekmēli.
0: Mans mīļākais.
2: Ietekmēli. Ar uzsvaru uz vārdu mēle. Ne, nu tā jau nav. Viss ir taisnība. Pilnīgi taisnība, ko tikko Katrīna stāstīja. Mēs varam pat datums no savu 19. Baloža kultūras nam. 27. septiņa Gulbeni, 2. oktobrs Liepāja, 10. oktobrs Krustpils, viņa arī Jēkabpils, 11. Sigulda, viņš arī Devauds. 1. novembris Iecava un Massalats kultūras centrs 7. novembris. Noslēgums, publika prasīs uz bis.
0: Bet nu, es teikšu tā, jānāks tos, kur ārtāk un gribās un dar datums, vai ne? Aicināt varbūt nevilcināties to biļešu pirkšanu, bet nu tiekamies. Un sestdien jau 19. septembrī Baloža kultūras tumā te pat Rīgā.
3: Bonjour, Bebe Brokastis in deinen Haus.
4: Nu, aiziet uz kādu koncertu, Zeltraču koncertu, koncertu un, jā, Katrīnas koncertu un Skībere, vēl labu, labrī, labrī, labrī, labrī, jā, viņi bija ciemos. Šorīt no rīta, nesko rīt runās, par to jau mēs domāsim rīt.
0: Jūs klausāties BV Brokastis, skapapu, pēpo, debaro, pēpo, pējē!
4: Katrīna Dimanta, Zeltrači, es jūs visus mīlu!

0: Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi E-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 tūkstošus eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 tūkstošiem eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
4: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
5: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
6: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.

0: absolūta nostalģija. Radies VKLV ēterā. Lai Viktors ar ziedu Ievas Siguldā. Paklausamies kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, kaut ko īsti tā nedzirdēts. No Bad Habits jaunākā albuma. Sekundes, minūtes, stundas. No Bad Habits jaunākās plats, citu laiku.
1: Čau! The Bad Habits. Un jūs klausaties Radio SVH.
2: Woo!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā. Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
8: Hei, te grupa Jūt.
9: Jūt.
8: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: pāris dienām. Jā, tas bija otrdien, viņi viesojās šeit Rādio SVHLV, un to sarunu var redzēt arī mūsu YouTube kanālā. YouTube, jā! Grupa YouTube! Dziesmi džinsos, pirms tam arī Bad Habits ar sekundes, minūtes, stundas. Drīz jau ar kārtējās ziņas līdz tam. Labvēlīgais tips!
1: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Zipa, un tu klausies Radio SVHLV.

0: ukulelével.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, kas dienas laikā palielināsies. Vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemes augstienē līdz 16 Kurzemes dienvidu piekrastē, dienā visā valstī ap 16-18 grādiem. Arī Rīgā mākoņu kļūs vairāk, palaikam līs, gaisa temperatūra naktī būs ap 11, dienā 18 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspils novada dome šodien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā ilgstoši nelabvēlīgos laikapstākļus un lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja šodien atbalstīja vairāk nekā 255 tūkstošu eiro piešķiršanu gada sākumā sprādzienā Bauskas ielā cietušās ēkas iedzīvotājiem nama remonta veikšanai. Pabalstus mājokļu atjaunošanai saņems 35 eksplozijā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kuru dzīvojamās telpas ir iespējams atjaunot. Satiksmes ministrija par ceļu satiksmei drošāko pilsētu pagājušajā gadā atzinusi Liepāju, bet par drošāko novadu Jēkabpils novadu. Tas noteikts analizējot bojāgājušo un smagi ievainoto statistiskos rādītājus un attiecinot tos pret pašvaldības iedzīvotāju skaitu. Saistībā ar prokremliska grupējuma 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Dienests sola informēt par izmeklēšanā noskaidroto atbilstoši kriminālu procesa virzībai. Saimas deputāti šodien otrajā lasījumā atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu neatļaut Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tie ir komersanti un iestādes, kuru darbība ir būtiska valsts apdraudējuma pārvarēšanai un sabiedrības pamatpakalpojumu sniegšanai, piemēram, pārtikas ražošanai, un tirgošana, siltumapgāde un medikamentu aprite. Saima šodien steidzamības kārtā pieņēma grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz radīt iespēju operatīvi paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzīta kravām. Regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Saima pirmajā lasījumā, kā steidzamas, atbalstīja likumu izmaiņas, kas paredz noteikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Saskaņā ar ieceri tiem ik gadu šim nolūkam būs jāatvēl vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Saima šodien Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā iecēla Andri Strazdu, bet pašreizējo viceprezidentu Māri Kāli atbrīvoja no amata. Un tāpat pēc mēnešiem ilgām diskusijām Saima šodien galīgajā lasījumā nolēma no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību no patērētāju tiesību aizsardzības centra nodot Latvijas Bankai, tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. Īrijas zemo cenu avio kompānija Ryanair šogad ziemas sezonā Rīgas lidostas bāzē saglabās divas lidmašīnas. Tā šodien paziņoja kompānijas komercdirektors Jasons McGuinness. Viņš minēja, ka Ryanair lidojumu grafiku palielinās par 6% jeb 40 tūkstošiem sēdvietu, kā arī saglabās no Latvijas galvaspilsētas 16 maršrutus un 10 no tiem tiks palielināts lidojumu biežums. Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien ar rezultātu 95-102 piekāpās Varšavas Džiki un nepārvarēja FIBA čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu. Tādējādi rīdzinieki sezonu turpinās FIBA Eiropas kausā, kas ir Eiropā pēc spēka 4. Līmeņa turnīrs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Hey, hey, hey. Oh.
1: lai prieku nosis vēlējam.
2: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
3: Baz roku dziļāk maisiņā.
2: Ne man pašam, man pašam arī.
3: Dziļāk maisiņā.
2: Man arī gribējās pašam arī atpaļā būs.
1: Sveicienas visiem novēlam sveicienas un visi sveicienas sveicējas.
3: Dziļāk maisiņā.
1: Un sveicējas sveicas visus.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Ārti Volfu.
5: Ar Volfu.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Labvakar, labvakar, labvakar. Cik reizes es pateicu labvakar? Trīs, nē, četras reizes. Nu, labvakar, jā. Atvalvs joprojām šeit, sloks ielā 65. Radies VHLV kopā ar tevi ielās. Kā tur to selekst mums, kā to WhatsApp līniju. Jā, Andis raksta, ka dzirdē, ka brīvdienās būs dzene. Būs rītos, tagad vairs ne 12. Būs agrāk jāceļās. Mēs ar Ievu dzeni runājām šeit pirms divām stundām, un viņi izstāstīja visu smuku, kas tur notiks, un būs arī ziņas, un būs arī, jā, protams, arī televīzijas tiešraidi, un Anatolijs Kreipāns arī ieradīsies. Tagad tāds pilnvērtīgs, pilnasiņains, varētu teikt. Sestdienas un svētdienas rīts ar Ievu dzeni, tādas izmaiņas Ansim. Nē, Andim ir prieks. Andim ir prieks par to. Nē, man arī tiešām prieks par to, ka agrāk varēs paklausīties radio. Tas ļoti labi, tas ļoti labi. Brīnišķīgi. 286-00-900. Esmu gatavs arī vinilu terapijai. Tā mums visiem ir vēl priekšā. Tā vienmēr. Un paskat, rīt jau piekdiena. Vēl jāizstāsta, ka rīt diezgan palielas izmaiņas. Arī Dižmaka megahercu ēterā. Mēs būsim ar Martu kopā ēterā no 2011. Jā, pārsteigums! Jā, mēs būsim ap divi kopā ar Martu. Marts Grigala ēterā no kādas īpašas vietas. 2011. Dižmegahercos. Tā 4 stundas, un arī es būšu savā ierastajā ēterā laikā ielās kopā ar tevi. To es vēl neesmu stāstījis. Tāds izmaiņš, bet tagad jāpaglausās jaunākais no Latgalīšu repu, dziesmas Tajanka.
2: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite Latgalīšu reps.
3: Kur mani broļi?
2: Žērai gali.
3: Kur manis mūsas?
2: Radio SVHLV.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Hei, čau, te laikasums un tu klausies Radio SVH LB.

0: Randis raksta, tad jau sanāk, ka rīt platā diena. Jā, mums rītā platā diena. Jau no rīta būsim ēterās. Es kopā ar Martu Grigalu. Singapūra Satīns un Horens ar pieredzini man, Livingstones pēc brīža ar Mass Atoms. Un arī Dubra un Dižerodu Nozols un arī Krisi ar kaut kas deg. Tāds man plāns.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: Dīdžē Rūdu, Ozols un Krisi ar kaut kas deg. Pirms tam Livingstones ar klasiku. Mass Atoms. Būs vēl viena klasika no vinil plates. To es tev varu apsolīt. Tūlīt pats.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
1: Volfa vinila terapija.
3: Vinila terapija.
0: Manās rokās atkal ir mazais albumiņš, mazā platīta ar četrām dziesmām, izdot 1971. Gadā, tātad pirms 55 gadiem, Jānis Sildeks, Estrādes dziesmas, maksā 70 kapeikas, trešā grupa, lai arī ko tas nozīmētu. Jā, kas tad vēl? Šeit ir iekšā četras dziesmas. A pusē ir divas dziesmas un B pusē arī divas dziesmas. Reiz manā bērnībā, tā ir pirmās puses pirmā dziesma, otrā dziesma Pēter Gailis, otrajā pusē pelēkās bezdalīgas un draiskā dziesmiņa albuma noslēdzos dziesmiņa. Var to saukt par albumu, tas ir EP, nu, singles patiesībā. Jā, Nora Bumbiera pie vokāliem un arī Ojārs Grinbergs pie vokāliem dažos gabalos, pārējos pie vokāliem ir vokālais ansambls 4+4 un to visu, nu kā izpilda, instrumentālais ansamblis Ivara Vīgnera vadībā. Es šodien izlēmu paklausīties, nu teikt, tā albumu noslēdzošo dziesmu, draiskā dziesmiņa, jo to mēs, man šķiet, ka neesam dzirdējuši Radio SVK LV ēterā. Izpilda Ojārs Grinbergs, komponists Jānis Sildeks, jā, pie instrumentiem Ivara Vīgnera instrumentālais ansamblis. Aiziet!

0: Galās izlozē tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs?
7: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
6: Kā es? No Bauroka.
8: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
9: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.

0: Līvija ar sniega velns un arī instrumenti būs ar zemeslodes.
1: Laba dieniņa!
2: Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV.
1: Labs darbiņš, kas padarīts!

klūkumos. Cigārts gads, es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi mans sauc Finč un SVHLV 100 FM. Baudam, jo kas nebauda, tas

0: prāt vētra un Fiņķis ar dārznieks voljumu 2. Pēc brīža olas un Nārnija.
1: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
8: Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies Radio SVHLV.
9: Tāpēc mums ir daudz naudas.
10: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
9: Un tāpēc mēs dzīvojam Nānijā.
10: Un tāpēc mēs dzīvojam pie māmas.
9: Un tāpēc mums ir dzīvot kaips.
10: Bet sargi savu sievu un lai tev
9: olas ir klāt.

0: Ārtis Volfs.
1: Ārtis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Šodien viss cauri. Paldies, ka klausies, paldies, ka pieslēdzies. Starp citu, rīt. Rīt jau piekdiena, un rīt mēs būsim kopā abi divi ar Mārtu Grigau, Dižmega Hercos. No pulksteni 11. No kādas īpašas vietas. Tā kā klausimies Dižmega Hercos rīt. Un tiekamies arī šeit, Radies VHLV, ierastajā laikā. Lai foršs ceturtdienas vakars atā!
4: Jūs klausāties Radio SHLV.
5: Paldies par atbalstu.
6: Un tagad mēs bursim laimīgi.

0: ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
6: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts. Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
7: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Tas suntrē tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
8: Pateic vienu! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirdsbalsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
10: Sveiks, Stēks Karptiens. Tu klausies

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Paga, kur tu skaties?
5: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
4: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava! Aktivitātes visai ģimenei – tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakar kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!

maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks, lai kails tu nepaliec.

Malkas Taktis.

0: Patēriņa kredīts?
1: Kredītiem LV?
2: Kredītu apvienošana?
1: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai leasings?
1: Kredītiem LV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
1: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e.uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
6: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
8: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
7: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
9: Biļetes meklē. Biļešu servis. LV.
10: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
11: Te Jēkabs Strēdliks, tu klausies Radio SVH LV.

0: Pamani pirmo signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Dabaszinību skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudas divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, mūl un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies no tālāk pasaku par Leli Tinci un par to, kā viņi meklēja leļu skolu. Visapkārt līgojas smilgu vālītes, pastiepušās visā garumā skatās sūrenes un rases podiņi. Bet paga, kas tur aiz skareņu pudura? Tas jau kurmis! Pēc ilgāka laika viņš atkal izrausies virszemē un labo paksi savam zemes mājoklim.
3: Kas tas?
2: Kurmis brīnās piebāza savus tūredzīgās atķeles pie Lelles Tinces ābeces.
3: Ko velti nēsā tādu smagumu? Atdod labāk man, nostiepšu pazemē, uzlikšu uz četriem akmentiņiem un man būs labais galdiņš.
2: Vai kāds tumsonis, Lelle Tinca nosaka, ne tam kāda zināšana par skolu, ne par ābeci. Lelle pagriež kurmim muguru un soļo tik tālāk pāri pauguriņam. Pēc kāda laiciņa Tinca nonāk pie varžu dīķa, brūna varde ar gaišu pakakli tupkrastā. Nu, nāc man līdz uz leļu skolu, Lelle Tinca aicina.
3: Kur tāda skola ir?
2: Varde vaicā. Un to es vēl nezinu, bet gan jau atradīsim, Tinca atbild.
3: Vāk, vārdi kurkst, paliec labāk pie manis. Rekāds te tīkams ūdentiņš, rekāds jauks ūdens zāles un patīkamas dūņas. Vāk, varan dzīvošana, vāk.
2: Un vārde ielec dīķītī. Ūdens pilis kā zirņi pašķīst uz visām pusēm. Tinca stāv un skatās. Tāds dūļķēņs ūdens, glumā maļģiem aplipušas zāles, bet starp tām, kas tad tas? Vai, aizlokās melna, neganta dēle. Nē, esi labāk uz skolu, Tinca noteic, satver ciešāk ābeci un steidzas prom. Tā nu Tinca tiek līdz mežam. Koki tie viss stāv klusēdami, savus zaru rokas izpletuši, bet zem kokiem prāvos pulciņos druknas sēņu sieviņas. Vienai uz platmalas uzkritusi koša lapiņa, otrai smaržīgas kuiņa. Tuk. Kaut kur augst kokā strādā dzenis ar savu veseri. Tinca nonāk pie grāvja. Te meldri bariņos vien iebriduši ūdenī savas galotas pušķīšiem izrotājuši. Bet kas tad grāvī? Brūnajā ūdenī iekritis tauriņš. Un izmisis ķepurojas ar visām sešām kājiņām. Spārniņi jau pavisam samirkuši. Tinca stāv un skatās. Tad viņi noliec meldru, tauriņš tam pieķers un izvelks krastā. Viņš tā nomocījies, ka tikko spēja pakustināt tausteklīti. Nu, žāvējies un veseļojies, bet man jāsteidzas meklēt leļu skolu. Tinca saka, paņem ābeci un steidzas tālāk. Koki, un aiz tiem atkal koki un koki. Tinca iet, bet leļu skolas kā nav, tā nav. Pienāk vakars. Tinca rokas pavisam piekusušas nesot ābeci. Viņa noliek to pie zemeņu pudura un pati nosēžas sūnās. Pamazam satumst, rasa sakar savus pērlītes mētrās un grīšļos, bet netālu papardēs pasliepies skatās mieciņš. Kas tad tur? Viņš nobrīnās. Meža vidū lelīte, tik vēlā vakarā. Pavisam klusu, miedziņš piezogas Lelle Tincē klāt un nemanot piever viņai abus plakstus. Tad viņš aiztek atkal tālāk un meklē citus, kam vajadzīgi atpūt un sapni. Un tā paiet nakts. Tūlīt miedziņš būs pie tevis arī. Gaidi ar labu nakti. Līdz rītvakaram.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien! Man.

0: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Lien, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilpacāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Nos labums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
2: Kur atrast aktivitātes omē?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev, radošumam.

0: pieskarties smaidošajiem tikai Scandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28,710 eiro. Piesaki testbraucienu Scandi Motors LV vai nāc ciemos Scandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10,000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10,000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūra kapitāla fonds.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tagad dziesma kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: pirmās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.